0: jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir Pass Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

je to na moć, podsvjestivao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, cijeli smo ravno sredi pasivni. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom, bom-bom, in ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

secar-se-me

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo v preteklost, da preverimo pomembnejše dogodke, se spomnimo pomembnejših ljudi, ki so zaznamovali današnji 29. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 895 se sliši, se omeni, gre za prvo omembo gradu Brestanica, Rajhenburg. Leta 1846 pa ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf pozove k ustanovitvi bodočega zavoda Collegium Alojzijanum. V Ljubljani je 1892 odprto novo deželno gledališče, gre za zgradbo današnje opere. Nemci pričnejo 1914. leta bombardirati Antwerpen. 1918 zavezniki prebijajo Hindenburgovo linijo. 1938 se prične Minhenska konferenca, Wehrmacht pa za zame Krakov leta 1939. Nemci v Babi Jari pri Kijevu na današnji dan 1941. pobijajo 33.771 judov. 1944 začeta konference v Dumbarton Oaksu med Združenimi državami Amerike, Združenim kraljestvom in Kitajsko. Na današnji dan 2001. Pa Varnostni svet OZN sprejme resolucijo proti terorizmu in njegovemu financiranju. Na današnji dan 29. septembra 1928 se je rodil slovenski pesnik, prevajalec in esejist Tone Pavček. Je eden najbolj priljubljenih slovenskih pesnikov. Njegove pesmi nam ogrejajo srce, nekatere pa so, lahko rečem, že skoraj ponarodele, zato ker jih tako radi uporabljamo ob različnih priložnostih. Pa se spomnimo ene njegove. Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne polic, po zimi do snežne kraljice, pa v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice. A če ne prideš, ne prvič, ne drugič, do krova in pravega krova, poskusi vnovič in zopet in znova. Tone Pavček. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudeh, ki so zaznamovali 29. september. Mi pa se, tako kot vse dni v letu, tudi danes potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Zadnji septembrski torek prebujamo na Radiu Celje. Dobro jutro. Na današnji dan pred 49 leti smo bili zimsko oblečeni. Ja, kako ne, v Celju smo imeli ledeno jutro, termometer je pokazal minus eno stopinjo. Še dobro, da se vremenska zgodovina ni ponovila. Danes bo sončno, ogrelo se bo malo nad 20 stopinj, jutri se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek in petek bo na nebu nekaj koprinaste oblačnosti, a sončna očala bodo vseeno prišla prav, za vikend jesensko vreme, kar se temperatur tiče, sicer bo precej sončno.

0: Radijem Celje pozitivno u nov dan.
1: Današnja astrološka napoved prinaša luno u biku. Zanimalo nas bo, kaj od naših načrtov je danes zares izvedljivo. Ne pustimo, da nas kdo priganja v odgovor, če moramo najprej preveriti vse podrobnosti. Dan bo naklonjen opravilom, pri katerih na koncu vidimo rezultate, pa naj bo to urejena polica, nekje doma ali pa dogovor, ki ga vsi razumemo enako. V odnosih bo več pomenila zanesljiva malenkost, kot pa neka velika obljuba. Zvečer pa si privoščimo nekaj časa brez dodatnega seznama opravil. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji. S tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Mestna občina Celje je končala sanacijo brežine nad cesto na Celjsko kočo, ki je bila potrebna zaradi nevarnosti padanja kamenja na cestišče. Na območju bližini opuščenega kamnoloma so med drugim namestili približno 65 metrov lovilnih ograj in sidrano mrežo. Več na novitednik.si. Knjižnica Vojnik pa ima novo pridobitev, ki bo uporabnikom omogočila še enostavnejšo in hitrejšo izposojo in podaljševanje knjižničnega gradiva. Na voljo je knjigomat, ki so ga namenu predali včeraj.
2: Vreme.
3: 11 stopinj imamo v Celju, 9 v Velenju, 3 na Rogli. Danes bo sončno, ogrelo se bo malo nad 20 stopinj. Jutri se bo večinoma jasno, v četrtek in petek bo na nebu nekaj koprinaste oblačnosti, a sončna očala bodo vseeno prišla prav. Za vikend jesensko vreme, kar se temperatur tiče, sicer bo precej sončno.
2: Promet.
4: Ja, trenutno pa stanje na cestah mirno, takoj ko opazite kakšno kontrolo, oviro ali pa nedelujoč semafor, pa v lokaciji varno opozorite na 080-13-02.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
4: Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo dobro jutro, prijeten začetek torka, zadnjega v septembru.
3: Eto, pa smo v kompletu. Zdaj, če bi bili mi angeli, bi dan smeli god.
4: Mislim, da se smo, ne? Ti boš danes Gabriel, jaz bom Mihael, Bojana bo pa Rafaela.
1: Mm.
4: Ne?
3: Najboljše imeti veze pri Mihaelu, mingrede, Mihael baje tehta ob smrti duše.
4: Še dobro, da imam čas, dost časa, da malo shujšam, ne?
3: Sam to ne gre za tako tehtanje, ali veš, tebe se bodo še v nebesih odkrižali, boš videl.
4: No, dej, ti se raj odkriži tam na do kuhne, pa dej kavo gor, da se zrihto, dej no.
12: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
12: Smeh.
11: In veselje.
12: V jutranjem ritmu.
11: Na Radiu Celje.

0: Hunter X in Golden. 6:11. Dobro jutro od nas treh. V nadaljevanju z nami Beach Boys in Kokomo.
1: Jutro, me zanima, a imate radi čokolado?
0: Ne, mislim, kdo nima rad čokolado?
1: Jo, ne vem pa se najde, kdo ko nima rad čokolade, ko eni pač zapre čokolado.
0: Okej, zakaj to sprašuješ?
1: Ja, mislim, bral sem o tem, da naj bi čokolada krajšala življenje.
2: A, bešno.
1: Ja, ja, piše, da naj bi 250 gramska čokolada skrajšala življenje za 2 minuti in pol. Ne?
0: Pa ti si ja hecam, no, mislim, meni 250 gramov čokolade skrajša življenje za minuto in pol, dej pa lepo.
1: Kako za minuto pa pol, če piše, da je 2 minuti pa pol, ne moraš biti nekaj ekstra.
0: Ja, ampak 250 gramov čokolade pojem v minuti in pol, ne. Toliko življenja mi vzame, ne, če smo že pri tem.
1: Ajo.
0: Ja. Ne, treba kdaj med vrsticami, brat, ne, Boštjan.
1: A mislite, da je pol to, da je 2 minuti pa pol jemo, ali kaj?
0: Ja, ja.
1: Lepo pa brez panike, pa si pa čokolado komod prvošte, naj vam sladko krajša življenje, v redu?
0: Ja. V redu, v redu.

0: Neli Furtado je prepevala Samo vam, to je Radio Celje. Leta 1997 so nas rocken band rukenli, bomo spomnili kako, še prej pa o eni težavi.
1: Ja, Radeče so namreč prijeten kraj ob reki Savi, pohvalijo se lahko z železnim mostom, ki velja za največjo tovrstno konstrukcijo na Slovenskem. Imajo pa, kot si že rekel, v Radečah eno večjo težavo, Bojana pa ve kakšno.
2: Ena večjih težav v občini Radeče je slaba prometna povezanost z ostalimi območji. V občini so ceste sicer dobro urejene, a problem je, kako priti do Radeč. Kje rešitve vidi župan Tomaž Režun, slišimo v regiji danes ob 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Aha, in take on me za dobro jutro. Gremo pa zdaj preveriti, kaj dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, so pa že zastoji zaradi jutranje prometne konice. Skratka, gneče zastoje nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, pa nam še omenimo popolno delovno zaporo. Nova cerkev Sotska Vitanje pri Vitanju je zaprta Kovaška cesta zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do sredine novembra. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Kot rečeno, o zastojih obveščajte še naprej na 08013 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Ena največjih težav oziroma zamujenih priložnosti v občini Radeče je slaba prometna povezanost z ostalimi območji. Državna cestna infrastruktura v radeški občini je sicer solidno urejena, pravi župan Tomaš Režun, saj sta bila pred leti med drugim obnovljena odseka Radeče Zidani most in Radeče Vrhovo, a velik problem je, kako priti do Radeč oziroma iz njih do drugih delov države.
5: Radeče smo v enem takšnem žepu, to je infrastruktura cestna državna. Mi ne pridemo nekako do avtoceste. Vidimo, kako kraji ob avtocesti lahko naredijo veliko, veliko lažje preboj na, tako na gospodarskem kot na drugih področjih. Mi pa smo v nekem žepu, če greš iz Radeč proti Ljubljani, kako pride do avtoceste, je prava umetnost. In tukaj prepotrebna tretja razvojna os, da bi nam odprla vrata v svet. Tukaj bo nujno. Nekaj se je premaknilo v državi, vendar pa pred veliko, veliko premajhnimi koraki.
4: Težava je tudi, dodaja Režun, da ni razpisov za sofinanciranje urejanja občinskih cest. V občini se trudijo, da jih vsako leto nekaj uredijo, a žal so nekateri odseki še vedno v slabem stanju. Da bi imeli vse urejeno, bo treba po besedah radeškega župana tudi na državni ravni najti kakšen vzvod oziroma sofinanciranje.
3: Vremenska napoved.
6: 10 stopinj imamo v Celju, 9 na Dobrni, toliko tudi v Slovenj Gradcu. Danes bo sončno, ogrelo se bo malo nad 20 stopinj, jutri se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo. V četrtek in petek bo na nebu nekaj koprinaste oblačnosti, a sončna očala bodo vseeno prišla prav. Z vikend jesensko vreme, kar se temperatur tiče, sicer bo precej sončno.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
7: Jutrni ritem
3: na Radiu Celje.
0: Poštejan Mirza in Bojana vam želimo prijeten predzadnji septembrski dan. Dobro jutro in dober dan.
6: Zdravo. Zgodilo se je za vikend na parkirišču turistične kmetije v Jezercah pri Šmartnem. So neznanci sumijo, da jih je bilo več, vlomili v najmanj 5 osebnih vozil. Storilci so iz vozil ukradli gotovino in bančne kartice. Z nekaterimi karticami so na bankomatu v Črnomlju potem tudi dvignili gotovino.
0: No, na kaj pa je včeraj v Zrečah med nabiranjem gob naletel občan pa po 2 hitih v paketu.
7: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: V pravem tempu prebujamo torek, dobrodošli na Radio Celje. 20 minut do 7 je.
1: Ja, v upanju, da bo prinesel polno košaro gob, je v bližini naselja Skomarje, to je v občini Zreče, šel v gobe, a našel je ameriško ročno bombo MK2. Ja, in takrat je poklical policiste, policisti so poklicali potem pripadnike državne enote za varstvo pred nevarnimi ubojnimi sredstvi in oni so potem bombo strokovno tudi odstranili.
0: No, meni se zdi, da letos na mesto gob iz gozdov prinašajo samo bombe. Tak isto se je včeraj zgodilo na območju Pleteri, tudi tam je občan letel tokrat na topovsko granato kalibra 75 mm
1: wow.
0: In izstrelke kalibra 38 mm. Ne? In spet so bili na delu pripadniki državne enote za te bombe.
1: Ja. Ok, tako da previdno, ne, ko boste šli v gobe, da ne boste slučajno šli po gobe. Ne?
0: Uh-huh.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Triom Viršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.

0: Čudovita, da je do prijetno, ležerno torko naproti. No, na naše gore list bomo spomnili, Tomaš Domicel prihaja slovenskega naroda sin in bomo družno zapeli, ker tole, kar bomo zdaj slišali, jaz nisem njih najbolj vesel.
1: Ja, mislim, za ene dobra novica, za druge pač malo manj dobra novica. Ne? Najprej me zanima manj dobra novica, Bojana.
2: Manj dobra je, da je dosežena nova rekordna cena bencina. Liter je dražji za 1,2 centa in tako stane 1,76 evra. No, dobra novica pa je, da se je dizel pocenil in to za 8,3 centa na 1,929 evra za liter. In te nove cene bodo veljale do vključno 5. oktobra.
1: No, o novicah ob sedmih pa slišimo tudi, zakaj se je več tisoč prebivalcev Prage odpravilo na ulice.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Več tisoč ljudi v Pragi protestiralo proti vladi. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Več tisoč ljudi je v Pragi protestiralo proti politiki desne vlade pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med glavnimi organizatorji proteste, opozorila, da vlada ne počne dovolj v boju proti dezinformacijam in pri krepitvi nacionalne varnosti. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več, kot je določeno zdaj, odhodki pa se zvišujejo za 6,2 odstotka na 18,8 milijarde evrov. Danes se bo z rebalansom seznanil odbor za finance, državni zbor ga bo potrjeval na četrtkovi izredni seji. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del do poldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu, jaz pa gejmam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Promet.
9: Zaprt je počasni pas na avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi vozila v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj pa je že na standardnih lokacijah proti Celju, torej Laško Celje in pa Velika Pirešica Arja Vas. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
10: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
11: Dobro jutro, dober dan.
12: Jutro.
11: Boštjan Mirza in novinarka Bojana skrbimo, da ste z vsem na tekočem in seveda v pravem tempu.
9: Ja, danes je 29. september in danes je mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. In od leta 2014 raste število ljudi, ki se spoprijemajo z lakoto, pri čemer pa vsak dan izgubimo oziroma zavržemo na tone užitne hrane.
11: Danes bomo poiskali to izgubljeno hrano. z iskalno akcijo začnemo takoj, kot pa je Alja še prej, pa Felicita!
10: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
10: Smeh.
12: In veselje.
10: V jutranjem

0: Tvoja, moja, naša, poslušamo Radio Celje. Dobrodošli, 12 čez 7 je.
1: Ja, 29. september je in danes je mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Pa številke so res neverjetne. Samo v Sloveniji po podatkih statističnega urada po vprečju na leto zavržemo okrog 160 ton hrane in postavlja se vprašanje, kako pač lahko zmanjšamo količino odpadne hrane v vsakdanjem življenju.
0: Je čiskamo tle v službi, na primer, če imate menzo, pač jim pač rečete, naj vam da toliko, kolikor boste lahko pojedli, ne, da ne boste stran metali. Zelo pomembno je, da spremljate tudi službeni hladilnik, kaj je noter, pa dokdaj je rok uporabe.
1: No, meni se zdi, da ti še kako dobro spremljaš naš službeni hladilnik. Ne?
0: Pogledam not, jo.
1: Ja, zato, ker pogledaš noter, pa vzameš kako mojo energijsko ploščico, ne? Ker jih ni več, recimo, ne.
0: Mogoče, če je bila tik pred rokom, drugače
1: ja,
0: ne.
1: Seveda, ja. Sicer pa vsak Slovenec v povprečju zavrže skoraj 80 kil hrane na leto, 79 točno.
0: Ko? Za dve bojoni, ali ko?
1: Mislim, skoraj polovica vse odpadne hrane, pa pač nastane doma, ne.
0: Oj, oj. Ok, od zdaj naprej vse pojest. Od kraja. V redu?

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 70.7 Petrol.
4: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
4: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
6: Yo, big wave. Tell them I come.

0: Đorđe Balašević, samo za vas, samo najboljše, to je Radio Celje. Zdaj pa gremo preveriti mečken na tretjo razvojno, ne?
1: Ja, tretja razvojna os je za Šaleško dolino zelo pomemben projekt, ampak njena gradnja povzroča tudi nekaj slabe volje. Kaj točno muči občane Velenja, Bojana?
2: Prebivalci Škal in Hrastovca opozarjajo na težave, s katerimi se srečujejo ob gradnji tretje razvojne osi. Od pristojnih zato zahtevajo izvedbo nekaterih ukrepov. Kakšnih pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Zaradi težav, s katerimi se ob gradnji tretje razvojne osi soočajo prebivalci Škal in Hrastovca v Velenju, so se pristojni dogovorili, da bodo izvajalci deli zboljšali čiščenje cest, izvedli ukrepe za zmanjševanje prašenja in uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Velenjska občina je zahtevala tudi prestavitev drobilnice kamna. Izvajalci del bodo po dogovoru ponovno namestili zaščitne stebričke na pločniku in okrepili nadzor nad vožnjo tovornih vozil. Ob tem bodo pristojni podali ponovno pobudo za znižanje dovoljene hitrosti. Poiskali bodo tudi možnosti za varnejše prehajanje pešcev in izboljšanje prometnega režima, so sporočili iz velenjske občine. Župan Peter Drmol je povedal, da je tretja razvojna os za Velenje in širšo regijo izjemno pomemben projekt, vendar njena gradnja ne sme potekati na račun varnosti in kakovosti življenja ljudi, ki živijo neposredno ob gradbišču. Od investitorja in izvajalcev zato pričakuje, da dogovorjene ukrepe izvedejo takoj in dosledno.
0: Vremenska napoved.
2: 9 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah 8. V Gornjem gradu danes bo sončno, ogrelo se bo tja mečke nad 20 stopinj, jutri se bo večinoma jasno vreme tudi nadaljevalo, na četrtek in petek bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, za vikend jesensko vreme, kar se temperatur tiče, sicer bo razvajalo sonce.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Policijska kontrola je v Šentjurju na krožnem pri bivši žonti, radar v sivem kediju pa je v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega, omejitev je 50 na uro. Jutrani zastoji pa na lokacijah, standardnih lokacijah, torej proti Celju na relaciji Laško-Celje in pa Velika Pirešica-Arja vas. O zastojih in ovirah obveščajte še naprej na 080 13 02.
4: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 1. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laške med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Ojstro. V Pletovarju med 8. in 14. uro na območju transformatorskih postaj Sveta Uršula, Vodule, Zgornje Vodule in Gradišče. V Rogaški Slatini med 7:30 in 9:30 uro do poldne na območju transformatorske postaje Kozara. V Vojniku pa med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Gmajna 2, nizkonapetostno mreže Špes. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: 2 minuti sta čez 7:30, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli, dobro jutro in dober dan.
2: Eto, točno 3 minute čez 7:30. Točno. Zelo pomembno je, na kateri strani je zavezana pentlja. V soboto bo v Žalcu potekal 10. savinjski Oktoberfest in tam bo videti tudi veliko tradicionalnih bavarskih oblačil, imenovanih dirndl. Bojana, tak da glej, da si boš pentljo zavezala na desno stran.
3: Zakaj
2: na desno.
6: Absolutno.
3: Zakaj pa? Zakaj, ko mi se kaj pa pomeni pentlja na desni strani?
2: O, vse bom povedal. Vse bom povedal še prej 2 izbrana hita.
0: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
0: Smeh.
5: In veselje.
0: V jutranje

0: Si upam. To je bila novopečena mamica Nina Pušlar. Ne vemo, a je povila sina ali kčerko, važen sam, da je pop zdrav.
1: Točno, eto,
0: ne,
1: ja.
0: Kecamo se, da ne bo kdo zdaj skočil v zrak. Dobro jutro od nas treh.
1: Ne, sam je res rodila, no, to je treba povedati.
0: Ja, to pa.
1: Tako. No, marsikdo živi v krivi veri. Večina namreč misli, da so jih nosile kmetice v Alpah, dirndle, tradicionalno bavarsko oblačilo, dirndle so nosile služabnice in gospodinje, ob koncu 19. stoletja pa so postali modni pojav. Dirn pomeni mlado dekle.
0: No, ne? Mlado dekle, Bojana bo zdaj povedala, kaj se stavlja dirndl.
2: Ja, dirndl se stavljajo bela bluza, korzet, dolgo ali kratko krilo in predpasnik s pentljem.
1: Uh-huh. No in tale pentlja je zelo pomembna sila, pomembna za moške, ker ni vseeno, na kateri strani je zavezana pentlja na dirndlu. Ne? Zdaj, če je pentlja na predpasniku zavezana na levi, torej srčni strani, pomeni, da je dekle samsko in da lahko z njo flirtamo. Ne? Uh-huh. Če pa je pentlja na desni strani, pa pomeni, da je zasedena. Tako da bog ne da je sploh orang pogledati. Ne?
0: Ček, se prav gledamo samo za tistimi, ki imajo pentlja torej na levi, na srčni strani.
1: Tako, okay, tako. Okay. Da. Poglejmo, kaj se bo to soboto še dogajalo na 10. Savinjskem oktoberfestu.
3: Gremo skupaj na Savinjski oktoberfest.
1: Da, dogajanje se začne v 5. popoldan s tradicionalnim hmeljarskim likofom s povorko, nastopom mažoretne skupine Liboje, pa godbo napihala Liboje, folklorno skupino Kobula, podelitvijo priznan hmeljarjem igral pa bo ansambel Poziv.
0: Ja, ne? In ob 19. uri potem sledi še velika otvoritev 10. Savinjskega oktoberfesta z zabijanjem pipe v sod. Do jutranjih ur pa nas bodo zabavali torej Modrijani in pa Zvita Feltna. Izbirali bomo tudi najdirndl in pa najlederhozen. Zmagovalca pa čakata super nagradi, knjižica Beer Pass Slovenija in pa darilni paket mesarstva Jure.
1: Torej se vidimo to soboto na 10. Savinjskem oktoberfestu v Žalcu.
3: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem oktoberfestu.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: za vas poslušamo Radio Celje, Boštjan Mirza in Bojana smo, vaša družba. Maja Bejnoga.
1: Mislim, Maja Noga sodelavca, ja.
0: Ja, no da ga imajo.
1: Ki mu je ime Berti. In to v knjižnici Vojnik. Kaj pa je delo od Bertija?
2: Njegovo področje.
0: Ne? Ja.
1: Ja.
2: Ja. To, da pomaga pri sposoji knjig in podaljševanju knjižničnega gradiva. Danes je uradno njegov prvi delovni dan in če boste v Vojniški knjižnici spraševali po Bertiju, vam bodo knjižničarke predstavile knjigomat. To je namreč nova pridobitev, s katero se knjižnica še tasneje vključuje v vsakdanje življenje lokalne skupnosti.
0: A pa prav Berti so mu dali ime?
2: To so mu dali ime.
0: Berti,
2: Berti, mogoče izpeljanke iz tega, ne?
0: Jo, no tako za kavo danes ne bo dal.
2: Ne, mogoče pa.
1: No, do novic, ob 8 pa še 6 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Strokovnjaki pozivajo k skrbi za zdravje srca. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Geslo današnjega svetovnega dneva srca Vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samo umevno, so na spletni strani zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2024 so predstavljale 36% vseh smrti. Vsak dan zaradi njih umre 21 ljudi. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Premijer bo odgovarjal na vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Promet. Radar v Sivem Kediju v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega, omejitev je 50 km na uro. Prometna nesreča povira promet na cesti Velenje, Slovengradec na Mislinskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca pričakujte zastoj. Jutranji zastoji pa so trenutno od Laškega proti Celju in pa od Velike Pirešice proti Ari vasi. Previdno na poti, ovire, radarje in kontrole pa čakamo na 08013-02.
15: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
14: In točno 6 minut je čez 8. V jutranjem ritmu vaša najljubša družba Boštjan, Nirza in Bojana. Dobro jutro.
16: Zdravo. Danes v jutranjem ritmu rešujemo svet, kjer je mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Jaz se zdaj pač ne vem, kakaj je razlika, že sploh je, med uporabiti do in uporabno najmanj do.
14: Mislim, sploh je kakšna razlika.
16: Verjetno je, ker drugače bi sam pisalo uporabiti do, ne? Ne, za kaj bi pa bilo uporabno najmanj do. Bomo mi tole mečke ne raziskali, še prej pa kaj?
14: Še prej pa Damjano David in pa Alan Sorrenti.
15: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
15: Smeh.
5: In veselje.
15: V jutro.

0: Damjanu Davidi. Next summer za dobro jutro. 12 je, oziroma skoraj 13, že čez 8. V nadaljevanju pa glasbeni skok v leto 1980. Blondie in The Tide Is High z nami že čez trenutek. Dobrodošli.
1: Zdravo živjo, razlika je ogromna, pravijo. Razlika je zelo pomembna. Verjetno ste že opazili, da na nekaterih izdelkih piše porabiti do, na drugih pa uporabno najmanj do.
0: Ok, in kakšna je razlika? Mislim, če sploh je kakšna razlika, Boštjan, kaj ti veš?
2: Bom povedala, uporabno najmanj do označuje datum, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost. Živila so tudi po tem datumu varna za uporabo, če upoštevamo navodila za shranjevanje in če embalaža ni poškodovana. Vendar pa lahko začenjajo izgubljati okus in teksturo. Porabiti do pa označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo. Živil po preteku datuma porabiti do ni pametno uporabljati. Rok porabiti do je naveden na hitro pokvarljivih živilih, kot so sveže ribe, sveže meso in podobno.
0: V bistvu najboljše, da pač živila uporabimo do datuma, ki je napisan na embalaži, pa se nimamo v bistvu česa batne.
1: No, jaz sem se zdaj naučil, uporabno najmanj do pomeni, da lahko pač jem, če je to fajn zapakirano kadarkoli, ne, porabiti do pa točno do takrat. A imam prav?
2: Tako, ne? Točno.
0: Ja.
1: Okay.

0: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu pod sreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si. Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Radio Celje, ja, lepo, da smo skupaj. Premalo krat se zavedamo, tako nič, ne razmišljamo, kako lepih koncih živimo.
1: Ja, res.
0: Skoraj vse imamo na dosegu roke. Gost je za ovinkom, streljaj stran jezera. No, zdaj še pot na Celjsko, bolj varna mi grede.
1: Ja, res je. In za ukrepe je celjska občina namenila več kot 200 tisoč evrov. Kaj pa je uredila točno za ta denar, Bojana?
2: Poskrbela je, da na cesto ne more več padati kamenje, ki je ogrožalo voznike, kolesarje in pohodnike. Kaj točno je bilo urejeno, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. Mestna občina Celje je končala sanacijo brežine nad cesto na Celjsko kočo, ki je bila potrebna zaradi nevarnosti padanja kamenja na cestišče. Na območju v bližini opuščenega kamnoloma so med drugim namestili približno 65 metrov lovilnih ograj in sidrano mrežo, so sporočili z občine. Sanacija je obsegala poseg in čiščenje brežine, nato so jo dodatno zaščitili sidrano mrežo. Z namestitvijo lovilnih ograj so po navedbah občine zmanjšali nevarnost padanja kamenja na cestišče. Dela so izvedli na najbolj izpostavljenem delu brežine. Pogodbena vrednost del je znašala dobrih 207 tisoč evrov. Cesta na Celjsko kočo je zdaj znova v celoti prevozna in brez omejitev. Dostop je tako mogoč z avtomobilom, kolesom ali peš, še pravijo v mestni občini Celje.
0: Vremenska napoved.
2: 14 stopinj imamo v Celju, 13 v Šentjurju, 9 v Slovenskih Konicah. Danes bo sončno, ogrelo se bo malo nad 20, jutri se bo večinoma jasno vreme tudi nadaljevalo. V četrtek in petek bo na nebu sicer nekaj koprenaste oblačnosti, za vikend jesensko vreme, kar se temperatur tiče, sicer bo razvajalo sonce.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Velenje Slovengradec na Mislinjskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca pričakujte zastoj, zastoj pa je tudi od Laškega proti Celju, zato previdno. Radarje in kontrole pa čakamo na 08013-02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Jutro in dober dan, Boštjan Mirza Bojana, smo radi z vami, točno 3 minute so čez 8:30.
2: Ja, in v naši družbi nekdo, ki letos praznuje 10 let glasbene kariere, nanizal je milijonske oglede videospotov, pripravlja tudi velik koncert, pa tudi zunaj Slovenije, ga lahko vidimo in poslušamo. Luka Bassi! Ampak, preden ga spustimo pred mikrofon še,
4: Foreigner in I Want to Know What Love Is.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Dame i gospodje, dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Kakšno veselje! Danes kavo pijemo s tistim, ki je v 10 letih prišel do milijonskih ogledov velikih koncertnih odrov in občinstva tudi zunaj Slovenije. Letos na jubilejno leto si je zadal kar 8 novih ciljev, novih skladb. Največje praznovanje pa prihaja 10.10., ko bo Mariborski dvorani Tabor pripravil svoj največji koncert do zdaj. V naši družbi Luka Basi!
2: Ej, Luka! Živjo! Čau, čau!
1: No, pred 10 leti, ko sem prvič slišal Luka Basi, pa tvoje komade, sem rekel, pa ko si za ti Hrvati sem k nam, a veš, ne?
2: Jaz sem šele pol... jaz dovsili, no?
1: jaz sem šele pol kasne pogledal, čaki, Luka Basi je Slovenc!
2: Ja, sve to sem dobil, jaz sem v začetka, kot zanimivost v backstage-ih, to je bilo, res je bilo smeha, iskreno pa eno smeha. Itak tudi z našo ekipo smo bolj taki zajbantri in, veš, ljudje so prišli v šotor. Ok, sem pel hrvaško, govoril sem slovensko in pol so prišli v backstage in može jedna fotka, može, može. Veš, in mi pa itak vsi, naravno, nočite smo se zabali. In ena natakarca, ki je skrbela za nas v Kranju, je rekla prav, ne moram nijeti, da za Hrvati tek lepo slovensko govorite kao skupina.
1: No, se to je bilo, se to je sem ful dolgo, sem pol
2: prošli. Ne, je bilo kar zanimivo, ja.
1: Tako bilo ne Slovenca, z Koroške gar iz
2: Koroške. Ja, dejansko, lej, 8 km od mam do meje z Avstrijo.
1: Ne, ne, ne, ti mogo
2: Avstrijski. Ne, ne, ne, tam sem ba katastrofa, nemški jezik pa no go, lej.
3: Se pravi, Istrijanko, Ružo moja je bil komad, ki ti je na nek način tudi najbolj spremenil tvojo kariero, ali bil mogoče kak drug hit, ki bi potem rekel, da je tako zgodbo obrnil čist
2: jaz
3: na glavo.
2: Jaz bom rekel, da je, kot že prej sem imel okus za glasbo ful širok. Tudi recimo dance, ne vem, se najde na moji playlisti res od Elvisa Prislija do Bon Jovija, do ne vem, Andreja Bocellija, do Eda Sheerana, do naših izvajalcev, do Hrvatskih, ful res imam širok okus in tudi pri svojih glasbi, takrat, ko sem začel ustvarjati, nekde bi res rad zajel, bom rekel, to širino, no. In tudi zdaj se dogaja, da, ne vem, na koncertu, res, tiste koncerte, ko imamo bolj hiter, vidiš tudi, ne vem, 10-letnega otroka. Tako bom rekel, Istrijanka je mogoče meni malo spremenila, mnogo ljudi se še danes najde v pesmi. Seko moja, ki je danes res moja iskrena pripoved, ne vem, mar si kdo izgubil sestro, ali so se ločili, se najdejo. Poleni se najdejo v striktno žurerskih komadih. To jaz bom rekel, da vsak komad je neko poglavje zase, ki pridobiš tudi, bom rekel, kako, ne vem, širino, ne vem, zdaj z leto s katamaranom, so me začeli poslušati te, ko hodijo na katamaran, tudi jaz zdaj v bistvu sem letos prvič bil zaradi tega na katamaranu, ker so meni povabili k sodelovanju in bom rekel, da tek vsako leto je neka zgodba zase. No.
3: Pa za 10-letnico bi lahko recimo zdaj mirno rekli, da mislim bi ti lahko mirno zdaj izdal best of, točno pa šel po na turnejo ja. Z njim, ampak ne, ti si zdaj naložil eno ful težko nalogo, ne, 8 novih pesmi v enem letu, zakaj pač nisi mogel samo ob jubileju lepo iti na eno
1: To.
2: Zato, ker si to zaslužijo ljudje, ki so 10 let z mano. Jaz bom rekel, da ni šans, da sem si jaz predstavljal, da bom po 10 letih še vedno lahko imel koncerte, imel polne koncerte, imel ljudi, ki to poslušajo. In sem rekel, lej, zaslužijo si to, sploh pa si živimo v času, kjer zelo težko pluješ samo na best of. Res vemo, da so zdaj komadi, jih moraš dajeti ven, ampak leto se je pač naneslo tako od tega San Marina do Katamarana, do tistega festivala, do tega, zdaj tudi novi dueti še letos in jaz bom rekel, da se je vse poklopilo.
1: Ja, zdaj se nam ful dela dal, zdaj moramo mi 8 novih komadov se naučiti, veš, pa nam lahko zraven tebe pele, ne, to sam del si nam dal.
2: Tudi jaz se jih moram naučiti,
1: veš. Zdaj prej si omenil enega znanga, ki ga ne boš imenoval, ja. A bo ta znani tudi na 10.
2: Ta letnici? Znani ne bo na 10.
1: Ne bo?
2: Ne, smo v drugači v odnosih, jaz sem rekel, da najnazorst glasbe ni zdaj najbolj kompatibilna.
1: Aha.
2: Bodo pa z mano na 10-letnici drugi gost je.
1: Kjeri? To nas zanima.
2: Lej, kar lahko povem, bom rekel, najpomembnejši gost tega koncerta, kot sem že jaz dal ven, bo moj sin, 7 let star, taj, ki kitaro rasturava. In jaz hodim okrog in dobivam vprašanja in tudi na ostalih radih smo videli, tudi bom povedal, ena gospa zanič me ostavila in rekla, pa daj mi povej, kak je to občutek, kaj te bi to pomeni, da bo 7-letni sin s tabo igral. Sem rekel, lejte, najbolj hitro vam je zdaj tole razložim. Dajma reči, da 10. oktobra v studio pride, v Taboru pride Lady Gaga in se nauči Istrijanko Ružo moja in jo zapoje, meni najpomembnejši gost bo še vedno moj sin. Sem rekel, in to je dejansko to. A pol prihaja grupa Vigor, s katerim smo se spoprijateljili že 10 let nazaj in evo, spet na tole leto, bom rekel, 10 dni pred Taborom smo izdali nov komad Još viski pijem, Pol pride tudi en zelo ugleden gospod, bom rekel kar tak, bom rekel tata mata hrvaške glasbe, Duško Lokin.
1: Aha.
2: Ker tudi z njim dejansko snemamo v dvorani Tabor video spot. Ker imamo tudi me povabok dojeto. Kaj več, pa tudi zdaj ne smem več.
1: Ja, ker mi smo
2: vse,
1: kar smo zvedli, je bilo z ekipo pripravlja tudi presenečenje.
2: Ja, absolutno bo presenečenje. Mora biti presenečenje. Presenečenje bo in odr, in prihod na odr, in skratka, jaz pravim, to bo koncertna zgodba.
1: Deset let, dvorana Tabor Maribor.
2: To recimo tudi lani, ko smo datum gledali, jaz nisem mogel, jaz sem desetkrat pogledal. Resno je deseti, sobota, pa še 10 let, tako da se je lepo klopilo, tako kot se more.
1: Zdaj, kaj bo tist del večera, zaradi kjer ga si že zdaj en mičken živčen?
2: Prihod.
1: Prihod
2: na odr.
1: Najbolj pomembna zadeva. Ja, poglej, mi bomo tam stali, pa bomo vreščali. Tak,
2: da... Ne, fora je bila, da sem se pač 2 leti nazaj v Križan, kak sem se spustil po zajli na odr in rekel sem, jelej, ne moram je zdaj v Tabor, ne vem, stopiti na odr, pa reči dobro večera. Ne. Treba je to zdaj.
4: Eno stopničko bi
2: ja,
4: ne.
2: Bom rekel, da...
1: In bom,
2: ne, je pa res, da tega še ni bilo v... Takega prihoda še nije.
4: Ej, boš videl, da bo prišel s katamaranom, bo priplul noter.
2: Ja, bomo drago preusmerili ti znanji.
1: Ja, ej, neki bo zihar, bo takega, po luftu bo. Ne, ali pa... Ne, okej, v redu. Verjetno imaš v programu tudi pesmi, za katere že vnaprej veš, da bo dvorana eksplodirala. Obstaja kaka pesem, ki je te posebno veliko pomembnejša, kot kažejo številke ogledov, ki je za nas, na primer, hit?
2: Ja, jaz bom rekel, da nisem gledal nikoli na številke, oziroma mogoče na začetku, bom rekel, tega glasbenega popotovanja smo nekako vsi spremljali številke, nekako se meriš pa vse, ampak se je začelo pol dogajati, ne vem, ljudje so šli iz YouTube-a na Spotify, pa na tisto platformo, pa na tisto, pa tisto in meni najboljše merilo so koncerti, ker časih si pa tam zaigrava eno pesem, ki mogoče res ni imela, ne vem koliko gledal, ljudje so jo pa znali. Vseeno bom rekel, da prva pesem v mojem, oziroma prvi dve, prva je Seko moja, ker je to res moja življenjska zgodba, druga pa To je to, je pa zgodba mene, pa Nastje, pa pol spet lažje govorimo, spet s tabo, ki je bil poročen, z en kupih vam takih, no bom rekel, da čisto vsaka skladba, ki jo nekako izdam, je nek del mene, ker se z ekipo veliko pogovarjamo, jaz povem svoje želje, svoje takratno občutenje, kaj bi rad ljudem dal. Ampak če bi nekako dal top 3, bi dal Seko moja, To je to pa s tabo.
1: No, mi se bomo danes naučili još viski pijem.
2: No,
1: danes premierno bomo zavrteli.
2: Pa rekel, evo, zdaj pa imam že, veš.
1: Zdaj bomo premier, danes ga bomo premierno slišali tudi na Radio Celje. No, refren za ta komad si posnel sredi Zagreba in je na družbenih omrežjih dobesedno, ne vem, to je za kuro si vse. V samo 3 dneh si izbral več kot 300 tisoč ogledov na Facebooku, 200 tisoč na Instagramu, ogromno ogledov še na TikToku in pa ostalih teh platformah.
2: Ja, spet nismo pričakovali tega, ampak mogoče to tudi odraz, da jaz pa Marius res odlično razumem, že 10 let sma prijatelja in bocka ima še za 10 let, vedno ko me vidi, on kad če doje, sem rekel, zdaj bo, pa eno leto mimo, pa dve. Nekako smo se super ujeli, zgodba je, bom rekel, malo drugačna, je mogoče taka pesem, v kateri se najde ogromno, ne samo moških, ampak ljudi, torej dali smo ljudem skozi neko ljubezensko zgodbo še vseeno, jaz bom rekel, pa tist razlog, da včasih kak kozarc ti po nesreči pade na tla, pa se razbije čaša, pa ti je pol kaka stvar odleže, pa tudi zato snel po 7 letih primo v roke Trobento, in pri tej skladbi igram tudi Trobento, tudi v Taboru jo bom igral, zdaj res nisem 7 let igral. In je, evo, neka taka zanimivost. In
1: još,
2: to super sveli.
1: Još viski pijem. Torej, samo refren je videlo že 500 000 ljudi.
2: Ja,
1: in včer... Oziroma slišalo, ne,
2: ej, 500 000 ljudi. Včer sem dobil iz Orjameta ali pa ne, iz Bangladeša, ne zabavam se, so neka, bom nek skupnost, ki iz Bangladeša so dobo, so si naredili majice El Basi, mojo grincu napisali i v Bangladešu jedva čekamo još viski pije. Res, no, res, no.
4: Wow, okay.
2: Viski, gledaj, pije se posnud, ne.
1: Mi ga bomo zelje, mi bomo tako malo zelje zavrteli, ampak ne, še takoj, ker imamo še nekaj vprašanj, da ti izkoristimo zelje, ja, si par nasa, ne.
4: Ej, Luka, ljudje te poznajo kot
3: Lukobasija, se pravi kot nekoga, ki je samozavesten, nasmejan, ki vedno naredi žur. Kak pa je Luka Basi, ko ima slab dan? A sploh ima že kdaj slab dan? Jaz si tebe ne predstavljam. Ne, jaz si ga ne predstavljam, da bi ja imel slab dan, da bi bil slabe bolje.
2: Jaz bi rekel, da bi se zlagal, če bi rekel, da nimam slabega dneva, ga pa zelo, zelo redko pokažem.
3: No,
2: oziroma pokažem v tem smislu, rad sem vedno ta, ki ljudem glih da energijo, ki mogoče njihov slab dan spreobrne v dobrega. Je pa tudi res, da si zaradi tega mogoče časih bolj, kak ne rečem, časih si z manj energije, ker to pa, če bom rekel, ti nekomu energijo daš, torej to ti
3: daješ,
2: posledično zgubiš. Imam slab dan tudi, ampak nisem pa zdaj, da bi rekel pretirano, sicer moj bi rekel, ja, pa si sitni tistim dan. Bolje je to, da kakor hiter se to zgodi, ne, da sem kako uro, dve, tri sitni, bom rekel, da se probam pol sama ozresetirati, ej. A veš, ono, vse se bo rešilo, tu če je stres, tu če ono, tu če danes ne moreš to, malo se umeri, ne vem, jed sta malimi v gost, ono, tretjo in bom rekel, da si ne pustim preč, no, da prije.
1: Ko ima Luka Basi slab dan, je sitn, pa se pa zapre. Dve uri, oj pa, ko noro, ne.
2: Prije, boj, ne
1: Luka, v desetih letih si verjetno slišal tudi ogromno enih nasvetov, zdaj za katerega si najbolj vesel, da ga nisi upošteval?
2: Za enega sem pa res vesel, da ga nisem upošteval. In to je bil, ne morem, imensko. In to je bil nasvet, da je potrebno se, ko priješ do nekega določenega nivoja, se obnašati bolj zvezdniško in malo bolj nedostopno.
3: Ja.
2: In tega jaz nekako nisem mogel ponotraniti, ne bom mogel ponotraniti, ker tak sem kot sem. In evo, pa tega pa sem zelo vesel, da ga nisem upošteval.
1: Hvala Bogu.
2: Ja.
1: Ne, sem res, re, to pa ja. Res. Mislim, ja, ker imamo radi pač odprte ljudi,
2: tako,
1: pa
2: tako, jaz sem rekel, veš, da
1: si blizu ljudem.
2: Veš, mi nismo na ravni hollywoodskih zvezdnikov, kjer dejansko ne morajo iti do vsakega in se mi zdi, da glih ta pristnost, pa glih to, da si blizu ljudem.
1: Čeprav, veš, ni tako lahko priti do Luka Basija pol po koncertu, ne?
2: Čakaj, zato poudarim. Ne zaradi nas, ampak velikokrat tudi organizatori, pa tudi iskreno povedano je... Fotografije, da imam en kratek primer, če imam 30 sekund. Veš, nastopam, ne vem, jaz, pa govorim, ne vem, pa grupa Igor, ali pa Firbci, ali pa Plestinjak, ali pa vse niki. Moj del koncerta se zaključi in jaz bom zdaj se pol ure slikal, tam pa nekdo gre nastop.
1: Veš,
2: to je enostavno meni v znak spoštovanja. Vse me vidijo na ulici, pa se slikam posod med solato, v Mercator, kjer se zgodilo.
1: To moramo najditi, kjer ima to sliko med solato. To se zanima, Luka Basi med solato.
3: Evo ga, v naši družbi v jutranjem ritmu je bil Luka Basi. Luka, tvoja bo zdaj zadnja naloga, da napoveš svoj novi hit Još viski pijem. Izvoli.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, kjerkoli zdaj že ste, če imate v bližini hladilnik ali pa viski, vzamte ven iz hladilnika, kar vam je najljubše, če pijete viski še boljš, predvsem pa zaprite oči, uživite in na koncu spite 0,3 za boljši dan.

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijetan ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Festival za tretje življenjsko obdobje izpostavlja aktivno vlogo starejših. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. V Ljubljani se bo danes začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vseživljenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Potekal bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Člani odbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij. V koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Promet.
9: Radar obela mapo trenutno v Rimskih Toplicah po trgovino, malo zatem vas čaka še kontrola. Radar v Sivem Kediju pa je v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega, omejitev je 50 na uro. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, o ovirah, radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 08013-02.
10: Jutranji ritem. Na Radiu Celje.
9: Pet jih je, čez deveto, Boštjan Mirza Bojana smo, vaša družba, dobro jutro in dober dan.
11: Zdravo živjo, zakaj imajo zvezki tisto črto ob robu, ne, čez katero ne smemo pisati?
9: Mislim, zakaj, na desni, ali pač, pa na da ne pišeš čez črto, ne se, mislim.
11: Ne, ne. Baje ima ta črta čist drug namen. No, nastala je pa celo zaradi enih živali.
9: Ja?
11: Ja.
9: Kamo je pa živali s tem, kje je črta?
11: Vse bo jasno, še prej dva izbrana hita.
10: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
10: Smeh.
12: In veselje.
10: V jutranji.

0: Melanie Fiona in Monday Morning, glasbeni skok v leto 2009 je bil tole. Še preden pa si zapojemo skupaj z Merlinom in Joksimovičem, pa odprimo zvezke, profesor Odar bi rad nekaj povedal.
1: Da. Vsem se zdi samoumevno, pa ni črta v zvezku, tista navpična črta, ne? Zakaj imajo zvezke tisto črto obrobo, čez katero v šoli niso smeli pisati? Ha?
0: Ej, oprostam, ampak jaz ne verjamem, da se je to kdo kadarkoli v zgodovini človeštva vprašal. Pač yes. Črta je črta, mislim, pač nima nobenega posebenega razloga, no?
1: Opa ima, ena najbolj znanih razlag pravi, da je bila črta namenjena zaščiti zapisa pred podganami. Zdaj, če bi pogrizle rob papirja podgane, ne, naj bi tako ostalo besedilo nedotaknjeno, ker je noter, ne, veš, podgane so pa rob zvezke jedle, ne?
2: Ja. Ampak ne vem, zato mislim, da ni zanesljivih zgodovinskih dokazov, zato gre najverjetneje za mit.
1: Ampak, če malo poštudiramo, ne, bi to lahko držalo.
2: Lahko, jaz se spomnim, da tisti zvezki, recimo, če niso imeli te črte, smo jih morali sami narisati.
1: Sami, točno to. No, to je še stara šola.
0: Se pravi, podgana praviš. Mislim, pa ne bo več držala tista pes, mi je domačo nalogo pojedu, pa jo nimam sabo, mi jo je podgana, ali ko?
1: Ja, ja, ko, vi ste imeli pse, ali ko? Oj, oj, oj, oj, oj.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Od 9. septembra do 2. oktobra čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V središču na Radiu Celje.
3: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
2: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: V pravem tempu prebujamo torek, lepo, da ste z nami, to je Radio Celje. Ja, zgradili bodo nekaj, kar ima ful zakomplicirano besedo, en center, tak pa dolga beseda je.
1: Intervencijski center to, bodo. To. A to je ful zakomplicirana beseda?
0: Intervencijski center.
1: Ok, za tebe je zakomplicirana. Bo pa v Šentjurju, kje točno ga bodo zgradili in čemu bo ta služil, Bojana?
2: V novo zgrajenem intervencijskem centru bodo prostori za potrebe Gasilske zveze Šentjur, prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, civilne zaščite in Rdečega križa. No, svojo stavbo bo na tem območju dobila tudi šentjurska policijska postaja. Je točno bo stal ta intervencijski center, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
0: No, slište, to je težka beseda, dolga je.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Zdravljeni. V Šentjurju je načrtovana gradnja intervencijskega centra, s katerim bodo med drugim odpravili prostorsko stisko policijske postaje Šentjur. Intervencijski center bo stal v bližini križišča regionalnih cest proti Kozjemu in Rogaški Slatini. Na tem območju že komunalno opremljajo zemljišča. V novozgrajenem intervencijskem centru bodo prostori za potrebe Gasilske zveze Šentjur, Prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, Civilne zaščite in Rdečega križa. Svojo stavbo bo na tem območju dobila tudi policijska postaja Šentjur. Njena gradnja je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Šentjurski župan Marko Dijaci upa na finančno pomoč države, saj gre za naložbo, s katero bodo izboljšani pogoji za zagotavljanje varnosti na Kozjanskem, pravi.
0: Vremenska napoved.
2: 18 stopinj imamo v Celju, 16 v Laškem, 11 v Podčetrtku, danes bo sončno, ogrelo se bo malo nad 20 stopinj, jutri se bo večinoma jasno vreme tudi nadaljevalo, v četrtek in petek bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, a sonca ne bomo pogrešali. Za vikend jesensko, kar se temperatur tiče, sicer bo razvajalo sonce.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Radar v rjavom Brlingu je na belem prišmaril pri Jelšah v smeri Rogaške Slatine, še eden v belem mapu v Rimskih Toplicah po trgovino, malo zatem vas čaka še kontrola. Radar v sivom kediju pa je odebral na avtobusni postaji smer Laško, kjer je omejitev 50 na uro. Radarje in kontrole čakamo še naprej na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirz in Bojana vam želimo res čudovit torek, zadnji v septembru je, zato bo nekaj posebnega. Zdaj, če ste slučajno tisti ta pridni, ste že pri malici, dober tek.
3: Jaz sem drugač prepričan, da niste vedeli tega. Muha recimo, ne, lahko preveri okus hrane že s tem, ko pristane na našem krožniku, se pravi na hrani, ker ima pač na nogah receptorje za okus. Se pravi, preveri, če je na krožniku kaj užitnega in se potem odloči, ja, bo ali ne bo.
2: Ja, veš, da je najboljše, kar z nogami ona poskuša. Ma, njim, tole pa v redu.
3: Ja.
2: No, sicer pa z mojega krožnika vedno leti še isto sekundo. Zakaj?
3: Ja, ja, očitno imajo tudi muhe pač neke standarde. No, ne vem, kaj ti ješ.
2: No.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Gremo skupaj na Savinjski Oktoberfest.
1: 10 let že letos jubilejna izvedba. To soboto bo pri Fontani Piv v Žalcu jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest. Začeli ga bomo ob 17. uri s tradicionalnim hmeljarskim likofom in povorko. Nastopili bodo mažoretna skupina Liboje, godba napihala Liboje in pa folklorna skupina Kobula. Podelili bodo priznanja hmeljarjem, za glasbo pa bo poskrbel tudi ansambl Poziv. In potem ob 19. uri se začne veliki jubilejni Oktoberfest s tradicionalnim zabijanjem pipe vsod. Odprla ga bo godba napihala Laško z mažoretno skupino Laško, nastopila bo tudi violinistka Ekaterina Lepoša, na to pa bosta za zabavo do jutranjih ur poskrbela Modrijani in pa Zvita Feldman.
2: O, ful bo dober, res bo fajn, v naši družbi je ena izmed organizatork Sabina Palir. Sabina, letos pripravljate že jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest, a ste si pred 10 leti predstavljali, da bo prireditev zrasla v tako velik dogodek?
3: Resnično si tega nismo predstavljali, želje seveda so bile in smo zelo veseli in hvaležni vsem, ki pridajo na naš dogodek, vsem, ki nas podpirajo, hmeljarjem, vsem v glavnem, ki živijo za ta dogodek, tak da super.
2: Ja, super bo tudi, ko bomo izbirali najdir in najlederhozen. Zmagovalca čaka super nagrada, knjižnica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure. V pravi upravi in dobre volje se dobimo v soboto pri Fontani.
0: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem Oktoberfestu.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 70.7 Petrol.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
5: Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
6: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
5: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Dizel in kurilno olje cenejša. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke, kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Prav za toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95 oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Na Hrvaškem danes veljajo nove cene pogonskih goriv. Za liter 95 oktanskega bencina je treba odšteti 1,76 evra ali 2 centa več kot minuli teden. Dizel se je medtem pocenil za 5 centov na 1,86 evra za liter. Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, je nižja za 8 centov in znaša 1,42 evra za liter. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je včeraj povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov ZDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Najnovejši pogovori so se osredotočili na možnosti za izpolnitev pogojev, ki jih je Teheran postavil za rešitev krize in ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino. Predvidoma danes ali jutri pričakujejo ameriški odgovor. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo v odbojki končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Promet.
11: Radar v rjavem Brlingu je na belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina, še eden v belem mapu v Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem pa vas čaka tudi kontrola. Varno in previdno na vseh poteh, če pa ste še kje opazili policiste na delu, pa sporočite njihovo lokacijo na 08013 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 29. septembra, godujejo sveti Mihael, Gabriel, Rafael, nad angeli. Imena: Mihael, Mihol, Miha, Mihec, Mihaela, Gabriel, Gabriel, Gabriela, Rafael, Rafaela. Vse tri imenujemo nad angele in jih po preureditvi bogoslužnega koledarja slavimo na en dan. Mihael je že od nekdaj najbolj čaščen angel v stari zavezi kot varuh izvoljenega ljudstva, v novi zavezi varuh cerkve, zavetnik umirajočih, ki tehta ob smrti duše. Nad angel Gabriel je v najtesnejši zvezi z učlovečenjem Božjega sina. Gabriel je angel učlovečenja druge Božje osebe. Rafael pomeni Božje zdravilo. Racionalizem ali nagnjenost k racionalizmu teži k temu, da bi angele izločili iz krščanskega verovanja in krščanske pobožnosti. Na to vpliva že današnja miselnost, ki si da predstavlja, kakor da je samo to resnično, kar je ali more biti predmet naravoslovnega ali celo čisto primitivnega čutnega izkustva. Če na Miholovo sever vleče, veliko zimo in sneg obeče. Če o svetem Mihaelu žerjavi še ne gredo, še pred Božičem k nam ne bo. Danes, 29. septembra, godujejo sveti Mihael, Gabriel, Rafael. Vse tri imenujemo nad angele in jih po preureditvi bogoslužnega koledarja slavimo na en dan.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Savinjska se je med 23. in 24. septembrom predstavila na dnevih slovenskega turizma v Zagrebu. Dogodek so organizaciji slovenske turistične organizacije pripravili na trgu Bana Josipa Jelačiča, letos pa je bil povezan tudi z dnevom slovenskega športa. V spredju so bila turistična doživetja, aktivni oddih in zgodbe slovenskih športnih šampionov. Dogodek je obiskal tudi smučarski skakalec in olimpijski prvak Domen Prevc. Hrvaška je za Savinjsko pomemben bližnji trg. Hrvaški gostje so lani ustvarili 6,6% vseh nočitev v destinaciji, njihovo število nočitev pa se je v primerjavi z letom prej povečalo za 32%. Savinjska se je v Zagrebu predstavila pod okriljem razvojne agencije Saša, na skupni stojnici pa tudi Šaleška dolina z zavodom za turizem Šaleške doline. Obiskovalcem so predstavili ponudbo, ki povezuje naravo, aktivna doživetja, kulinariko, kulturno dediščino in termalno. Oddih. Predstavitev je bila tudi priložnost za povezovanje s hrvaškimi turističnimi partnerji in krepitev prepoznavnosti Savinjske kot destinacije za krajše oddihe in daljša doživetja, so še dodali na razvojni agenciji Saša.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na Belem pri Šmalju pri Jelšah v smeri proti Rogaški Slatini. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam 10% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
3: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

Obvestilo podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes do 13. ure motena dobava pitne vode na širšem območju Vojnika in na višje ležečih delih Šmarjete. Prosijo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov zaključeno. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako višje prihodke kot višje odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja višje obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. V New Yorku se je končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. Generalne skupščine Združenih narodov, na kateri so bili v spredju pozivi k miru, spoštovanju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti, človekove pravice, umetne inteligence in reforme. Generalna skupščina bo do konca leta odločila tudi o potrditvi naslednika generalnega sekretarja Antonija Guterresa, ki bo položaj zapustil konec leta. Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegel območje mehiškega polotoka Baja Kalifornija, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Polo naj bi prečkal Kalifornijski zaliv in dosegel celinsko Mehiko. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v spredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
9: Meritve hitrosti se izvajajo na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina, na uvozu s počivališča Lopata, smer Maribor, na uvozu Celje Center, smer Ljubljana. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Fetna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist

0: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, preko ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gušt.
1: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu Podsreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Suša je letošnje poletje pokazala zobe na številnih področjih. Močno je oklestila pridelek, vodila je v požare, motena je bila oskrba z vodo. Pomankanje te življenjsko pomembne dobrine je sive lase povzročalo tudi prebivalcem vojniške občine, saj so imeli nekateri težave z oskrbo s pitno vodo. Kako so jim v občini priskočili na pomoč in kakšno lekcijo je letošnja suša dala tistim občanom, ki se kljub možnosti ne želijo priključiti na javno vodovodno omrežje, bomo slišali v današnji oddaji. Občanom, ki so se med sušo soočali s pomankanjem pitne vode, so na pomoč priskočili gasilci, ki so jim z gasilskimi vozili dovažali vodo, pravi vojniški župan Branko Petre.
2: Ta strošek se nam je kar povečal, tako da je bilo recimo na trikratno povečanje glede na normalno leto. Je pa res, da tista osnovna borba proti temu pravzaprav pri nas teče že kar vrsto let z vsakoletnim vlaganjem v novogradnjo našega omrežja za oskrbo z javnim vodovodom in pa seveda tudi z vsakoletnim vlaganjem v posodobitve obstoječega omrežja in pa tudi seveda na vodne vire in pa pripravo vode, tako da se pravzaprav nekako zmanjšuje ta prostor, kjer nimamo javnega vodovoda. Je pa res, da nam ostaja še vedno v načrtih še področje Lemberga, ostaja nam področje Bezovice in pa Gabrovca, ker že tudi imamo projekte in pa nekaj teh manjših stvari, kot so, ne vem, recimo Trnovle, Selce na Prisotski ali pa recimo nekaj še v Lipi. Tako da nekako poskušamo vsako leto vložiti kar nekaj denarja v to posodobitev in pa seveda tudi nekako željo, da bi čim bolj zmanjšali te primankljaje. Potem res je, da še nam ostane potem na takem, bi rekel, večjem vaškem vodovodnem sistemu del Vin in pa Landeka, ampak nekako zdaj verjamem, da z vztrajnostjo in pa z tem, bi rekel, vlaganjem vsakoletnim bomo tudi na tem področju prišli do tega, da bo večina gospodinstva potem imela možnost se priključiti. Smo pa že zdaj kar precej visoko v procentih priključenosti.
1: Pred 10 leti bi imeli bistveno več težav s takšno sušo, kot je bila letošnja, saj se je raven vode močno znižala. Nekateri izviri so se celo presušili, poudarja Petre in dodaja.
2: In tudi taki izviri, ki so vedno imeli vodo, so se letos kje presušili. V bistvu se kaže pač to vlaganje pravzaprav kot ena taka dobra naložba, ki v teh letih pač zmanjša težavo. Tudi naše javno podjetje Voka zelo dobro deluje na področju oskrbe. Tudi nismo imeli praktično niti enega dneva omejitve uporabe pitne vode in pa tudi seveda niti enega dneva, ko je bilo potrebno vodo kakorkoli prekuhavati ali kar pod drugače, se pravi, da je sistem robusten, zanesljiv, ki funkcionira pač tudi z dovolj vodnimi viri, tako da zaenkrat na tem področju ni potrebno skrbeti, da ne bi bilo dobro tudi v naslednjih letih, na odnosu se bo to samo še izboljševalo.
1: Z občinami ustanoviteljicami javnega podjetja Voka načrtujejo tudi novo vodarno v Sotski. Zemljišče je po besedah Petreta zagotovljeno, tehnična dokumentacija je pripravljena, na pridobitev sredstev v vojniški občini računajo v naslednji finančni perspektivi. Vodarna bo izboljšala kakovost vode, zmanjšala potrebo po kloriranju in omogočila sodobnejše oblike priprave vode. Se pa v vojniški občini še vedno srečujejo s primeri, ko se občani kljub možnosti ne želijo priključiti na javno vodovodno omrežje. Kako jih pristojni poskušajo spodbuditi k temu v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: U središču na Radiu Celje.
1: V vojniški občini se še vedno srečujejo s primeri, ko se občani kljub možnosti ne želijo priključiti na javno vodovodno omrežje. Kako jih pristojni poskušajo spodbuditi k temu? Eden od argumentov, ki pri tem pomagajo, je tudi sušno obdobje, pravi župan Branko Petre.
2: Mi jih probamo pač na nek način prepričati, ne, da je to pravzaprav v njihovem interesu. Zdaj, ena od zgodb, ki pomaga, je tudi tahala sušno obdobje, ne, takrat so tudi tisti, ki pravzaprav prej še imajo pomisleke, nekateri tudi nekako kalkulirajo, češ, da je zdaj pač vodo treba plačati, da je pa zastojna, ne, ampak pač poskušamo na nek način z temi pristopi mehkimi nekako jim predstaviti, da je javni vodovod pravzaprav ena velika korist in dobrobit. Seveda vsi prebivalci še vedno lahko uporabljajo tudi svoje vodne vire za neke svoje potrebe, a ne če imajo pač vodna soglasja, ampak ne sme se pa to nikjer zmešati z javnim vodovodnim sistemom, ne zaradi zagotavljanja kvalitete ali pa da se prepreči kakršenkoli vdor škodljivih bakterij ali česa podobnega. Drugo, seveda, mi imamo sprejet odlok, ki na nek način nalaga, da vsakemu, ki je do 200 metrov stran od javnega vodovoda, da je dolžen se priključiti. Ne? Se pa včasih pojavi problem tudi pri starejših objektih ali pa pri objektih, ki so zgrajeni na črno, da objekti, ki nimajo uporabnega dovoljenja, se pravi, da niso zgrajeni legalno, se pa na javni vodovod ne morejo priključiti. Ne? In tukaj pa seveda pomagamo ljudem, da poskušamo tudi urediti z njimi, uvariti ta dovoljenja, te potrebne dokumente, da je potem to seveda omogočeno.
1: V prvem letu po gradnji novega vodovodnega sistema je nižji tudi komunalni prispevek za tisto leto, s čimer želijo ljudi dodatno spodbuditi k hitrejši priključitvi na javni vodovod, še dodaja Petre.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Gremo skupaj na Savinski Oktoberfest.
1: Da, dogajanje se začne ob 5 popoldan s tradicionalnim hmeljarskim likofom s povorko, nastopom mažoretne skupine Liboje, pa godbo napihala Liboje folklorno skupino Kobula, podelitvijo priznan hmeljarjem igral pa bo ansambel Poziv.
2: Ja, in ob 19. uri potem sledi še velika otvoritev 10. Savinskega Oktoberfesta z zabijanjem pipe v sod, do jutranjih ur pa nas bodo zabavali torej Modrijani in pa Zvita Feltna, izbirali bomo tudi najdirndl in pa najlederhozen. Zmagovalca pa čakata super nagradi, knjižica Birpes Slovenija in pa darilni paket mesarstva Jure.
1: Torej se vidimo to soboto na 10. Savinskem Oktoberfestu v Žalcu.
0: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinskem Oktoberfestu.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k upisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
3: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.

0: vse na Radiu Celje.
1: Vlada bo storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Axor Holding in Equinox prevzemno namero za pokojninsko družbo A. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati.
2: Vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni za pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo ta energetska draginja.
1: Družbi Axor Holding in Equinox sta objavili namero za prevzem vseh delnic pokojninske družbe A. Prevzemnici za ciljno družbo načrtujeta najmanj 11 milijonov evrov do kapitalizacije, najmanj 5-letno obdobje brez izplačevanja dividend, znižanje upravljavske provizije za varčevalce in najmanj 250-odstotno kapitalsko ustreznost. Primankljaj sektorja država bo skladno s projekcijami letos po 3% bruto domačega proizvoda. To je bilo v omejenem časovnem okviru priprave predloga rebalansa. Ključno merilo je vlada zapisala v danes sprejetem stališču do ocene fiskalnega sveta glede predloga rebalansa državnega proračuna za letos. Stranka Levica, ki je zmagala na deželnih volitvah v Berlinu, želi zelenimi in socialdemokrati razpravljati o oblikovanju nove deželne vlade. Vendar pa stranki pred uvodnimi pogovori zahtevata dogovor z Levico o boju proti antisemitizmu in zaščiti judovskega življenja. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Gianni Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno!

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina, na uvozu s počivališča Lopata, smer Maribor, na uvozu Celje Center, smer Ljubljana. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes do 13. ure motena dobava pitne vode na širšem območju Vojnika in više ležečih delih Šmarjete. Prebivalci si pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svojo hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Vitanje vabita vse zdrave občane z območja Vitanja in okolice na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 1. Oktobra od 7. do 11. ure v osnovni šoli Vitanje. Na krvodajalsko akcijo se med pol 8. in 15. uro naročite na telefonu 03 423 35 97.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Vsem se zdi samoumevno, pa ni črta v zvezku, tista navpična črta, ne? Zakaj imajo zvezke tisto črto ob robu, čez katero v šoli niso osmeli pisati? Ha?
3: Ejo, prosto, ampak jaz ne verjamem, da se je to kdo kadarkoli v zgodovini človeštva vprašal. Pač yes. Črta je črta. Mislim, pač nima nobenega posebenega razloga, no?
2: Opa ima, ena najbolj znanih razlag pravi, da je bila črta namenjena zaščiti zapisa pred podganami. Zdaj, če bi pogrizle rob papirja podgane, ne, naj bi tako ostalo besedilo nedotakneno, ker je noter, ne, a veš, podgane so pa rob zvezke jedle, ne?
4: Ja. Ampak ne vem, zato mislim, da ni zanesljivih zgodovinskih dokazov, zato gre najverjetneje za mit.
2: Ampak, če malo poštudiramo, ne, bi to lahko držalo.
4: Lahko, jaz se spomnim, da tisti zvezki, recimo, če niso imeli te črte, smo jih morali sami narisati.
2: Sami, točno to. No, to je še stara šola.
3: Se pravi, podgana praviš. Mislim, pol ne bo več držala tista pes, mi je domačo nalogo pojedu, pa jo nimam sabo, mi jo je podgana, ali ko?
2: Ja, ja, ko, vi ste imeli pse, ali ko? Oj.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
2: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Celju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Luka Basi! Sobota 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 7.7 in Petrol.
5: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Včeraj, 28. septembra, smo obeležili svetovni dan boja proti steklini. Steklina je ena najstarejših poznanih bolezni, ki se lahko prenaša živali na človeka. Prenaša se predvsem preko sline okužene živali. Do okužbe lahko pride pri ugrizu ali praski okužene živali, pa tudi preko poškodovane kože ali sluznice. Steklina je razširjena po vsem svetu. Predvsem v Afriki in Aziji. Vsako leto zaradi nje umre več kot 59 tisoč ljudi. V večini primerov gre za posledice ugriza steklega psa. Svetovni dan boja proti steklini obeležujemo na obletnico rojstva francoskega kemika in mikrobiologa, ki je razvil cepivo proti steklini. Letošnji slogan se glasi: Skupaj smo močnejši. Sporoča, da lahko steklino izkoreninimo le s sodelovanjem. Pri tem imajo pomembno vlogo lokalne skupnosti, veterinari, zdravstveni delavci, vlade in drugi, ki lahko pomagajo pri preprečevanju bolezni. Čeprav se danes o steklini govori manj kot nekoč, je pomembno, da je ne pozabimo. V nekaterih delih sveta še vedno predstavlja velik zdravstveni problem. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili o tem, kako uspešni smo bili v boju proti steklini v Sloveniji in zakaj je cepljanje psov še vedno pomembno.

0: Dačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. V Sloveniji smo bili pri preprečevanju stekline zelo uspešni. Slovenija ima priznan status države proste stekline. Steklino smo pri psih z obveznim cepljenjem in drugimi ukrepi odstranili kmalu po drugi svetovni vojni. Zadnji primer stekline pri človeku je bil pri nas ugotovljen leta 1950. Kasneje je bila pri nas prisotna tudi steklina pri divjih živalih. Glavni prenešalec je bila rdeča lisica. Tudi to obliko stekline smo uspeli odstraniti s cepljenjem lisic. Cepivo so v posebnih vabah z letali razporejali po območjih, kjer so živele lisice. Zadnji primer stekline pri lisici je bil v Sloveniji ugotovljen januarja 2013. Čeprav je steklina v Evropi danes v veliki meri že izkoreninjena, pa nevarnosti ne smemo popolnoma pozabiti. Cepljenje psov je še vedno eden pomembnih načinov preprečevanja stekline. Svetovni dan boja proti steklini je zato tudi priložnost, da se spomnimo, kako pomembno je odgovorno lastništvo živali. Pomembno je, da upoštevamo predpisane ukrepe in da o bolezni govorimo tudi takrat, ko se nam zdi, da je pri nas ni več. Cilj je izkoreninjenje stekline po vsem svetu. In kot pravi letošnji slogan, skupaj smo močnejši. Z ozaveščanjem, odgovornim ravnanjem in skrbjo za živali lahko vsak od nas prispeva svoj del k temu cilju. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji, ogrelo se bo do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: tvoj.
1: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.
0: Poročila na Radio Celje.
2: V Slovenskih Konjicah politično povezovanje, kakršnega doslej še ni bilo. V občini Radeče ena največjih težav slaba prometna povezanost z ostalimi območji. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Da je v sodelovanju moč, so prepričani v konjiških občinskih odborih socialnih demokratov, Levice, Vesne, Preroda in stranke Generacij. Predstavniki omenjenih strank so podpisali sporazum o sodelovanju na lokalnih volitvah. Domnevno gre za prvo tovrstno povezovanje in sodelovanje v Sloveniji na levi sredini pred lokalnimi volitvami. Omenjene politične stranke bodo nastopile skupno listo kandidatk in kandidatov za konjiški občinski svet. Kot pravi predsednik občinske organizacije SD Slovenske Konjice dr. Jernej Štromajer, so uskladili programske cilje in vrednote v dobrobit konjiške lokalne skupnosti, na osnovi katerih

0: bodo gradili predvolilno kampanjo. Omenjene stranke bodo v občini Slovenske Konjice podprle županskega kandidata socialnih demokratov Primoža Pokliča, ki opravlja začasno vlogo župana, saj je bil na spomladanskih državnozborskih volitvah župan Darko Ratajc izvoljen v parlament. Ena največjih težav oziroma zamujenih priložnosti v občini Radeče je slaba prometna povezanost z ostalimi območji. Državna cestna infrastruktura v radeški občini je sicer solidno urejena, pravi župan Tomaš Režun, saj sta bila pred leti med drugim obnovljena odseka Radeče Zidani most in Radeče Vrhovo, a velik problem je, kako priti do Radeč oziroma iz njih do drugih delov države.
1: Težko bi rekel, res Radeče smo v enem takšnem žepu, to je infrastruktura cesta državna. Mi ne pridemo nekako do avtoceste. Vidimo, kako kraji ob avtocesti lahko naredijo veliko, veliko lažje preboj na, tako na gospodarskem kot na drugih področjih. Mi pa smo v nekem žepu. Če greš iz Radeč proti Ljubljani, kako pride do avtoceste, je prava umetnost. In tukaj prepotrebna tretja razvojna os, da bi nam odprla vrata v svet. Tukaj bo nujno. Nekaj se je premaknilo v državi, vendar pa s veliko, veliko premajhnimi koraki.
0: Težava je tudi, dodaje Režun, da ni razpisov za sofinanciranje urejanja občinskih cest. V občini se trudijo, da jih vsako leto nekaj uredijo, a žal so nekateri odseki še vedno v slabem stanju. Da bi imeli vse urejeno, bo treba po besedah radeškega župana tudi na državni ravni najti kakšen vzvod oziroma sofinanciranje.
2: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije po

0: okrepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
3: V Šaleški dolini ob gradnji hitre ceste iščejo rešitve za zmanjšanje vplivov na škale in hrastovec. Pot na Celjsko kočo odslej varnejša. Zaradi težav, s katerimi se ob gradnji tretje razvojne osi soočajo prebivalci škal in hrastovca v Velenju, so se pristojni dogovorili, da bodo izvajalci del izboljšali čiščenje cest, izvedli ukrepe za zmanjševanje prašenja in uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Velenjska občina je zahtevala tudi prestavitev drobilnice kamna. Izvajalci del bodo po dogovoru ponovno namestili zaščitne stebričke na pločniku in okrepili nadzor nad vožnjo tovornih vozil. Ob tem bodo pristojni podali ponovno pobudo za znižanje dovoljene hitrosti. Poiskali bodo tudi možnosti za varnejše prehajanje pešcev in izboljšanje prometnega režima, so sporočili iz velenjske občine. Župan Peter Drmol je povedal, da je tretja razvojna os za Velenje in širšo regijo izjemno pomemben projekt. Vendar njena gradnja ne sme potekati na račun varnosti in kakovosti življenja ljudi, ki živijo neposredno ob gradbišču. Od investitorja in izvajalcev zato pričakuje, da dogovorjene ukrepe izvedejo takoj in dosledno. Mestna občina Celje je končala sanacijo brežine nad cesto na Celjsko kočo, ki je bila potrebna zaradi nevarnosti padanja kamenja na cestišče. Na območju bližini opuščenega kamnoloma so med drugim namestili približno 65 metrov lovilnih ograj in sidrano mrežo, so sporočili iz občine. Sanacija je obsegala poseg in čiščenje brežine, nato pa so jo dodatno zaščitili sidrano mrežo. Z namestitvijo lovilnih ograj so po navedbah občine zmanjšali nevarnost padanja kamenja na cestišče. Dela so izvedli na najbolj izpostavljenem odseku brežine. Pogodbena vrednost del je znašala dobrih 207 tisoč evrov. Cesta na Celjsko kočo je zdaj znova v celoti prevozna in brez omejitev. Dostop je tako mogoč z avtomobilom, kolesom ali peš, še pravijo v mestni občini Celje. V Šentjurju je načrtovana gradnja intervencijskega centra, s katerim bodo med drugim odpravili prostorsko stisko policijske postaje Šentjur. Intervencijski center bo stal v bližini križišča regionalnih cest proti Kozjemu in Rogaški Slatini. Na tem območju že komunalno opremljajo zemljišče. V novozgrajenem intervencijskem centru bodo prostori za potrebe Gasilske zveze Šentjur, prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, civilne zaščite in Rdečega križa. Svojo stavbo bo na tem območju dobila tudi policijska postaja Šentjur. Njena gradnja je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Šentjurski župan Marko Dijaci upa na finančno pomoč države, saj gre za naložbo, s katero bodo izboljšani pogoji za zagotavljanje varnosti na Kozjanskem. Knjižnica Vojnik ima novo pridobitev, ki uporabnikom omogoča še enostavnejšo in hitrejšo izposojo in podaljševanje knjižničnega gradiva. Na voljo je knjigomat, ki so mu vojniške knjižničarke nadele ime Berti. Knjižnice danes niso več zgolj prostor knjig in izposoje gradiva, temveč postajajo sodobna stičišča skupnosti, kjer se prepletajo kultura, znanje, informacije in različne storitve. Tudi nova pridobitev v Vojniku sledi tej usmeritvi, saj želijo uporabnikom ponuditi več udobja in dostopnosti na enem mestu, poudarjajo v osrednji knjižnici Celje. Z novo storitvijo se knjižnica Vojnik, ki je dislocirana enota celjske knjižnice, še tesneje vključuje vsakdanje življenje lokalne skupnosti.
2: Vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji, ogrelo se bo do 23 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Gremo skupaj na Savinski Oktoberfest.
1: 10 let že letos jubilejna izvedba. To soboto bo pri Fontani Piv v Žalcu jubilejni 10. Savinski Oktoberfest. Začeli ga bomo ob 17. uri s tradicionalnim hmeljarskim likofom in povorko. Nastopili bodo mažoretna skupina Liboje, godba napihala Liboje in pa folklorna skupina Kobula. Podelili bodo priznanja hmeljarjem, za glasbo pa bo poskrbel tudi ansambl Poziv. In potem ob 19. uri se začne veliki jubilejni Oktoberfest s tradicionalnim zabijanjem pipe v sod. Odprla ga bo godba napihala Laško z mažoretno skupino Laško, nastopila bo tudi violinistka Ekaterina Lepoša, na to pa bosta za zabavo do jutranjih ur poskrbela Modrijani in pa Zvita Feldman.
2: Ful bo dober, res bo fajn, v naši družbi je ena izmed organizatork Sabina Palir. Sabina, letos pripravljate že jubilejni 10. Savinski Oktoberfest, a ste si pred 10 leti predstavljali, da bo prireditev zrasla v tako velik dogodek?
3: Resnično si tega nismo predstavljali, želje seveda so bile in smo zelo veseli in hvaležni vsem, ki pridajo na naš dogodek, vsem, ki nas podpirajo, hmeljarjem, vsem v glavnem, ki živijo za ta dogodek, tako da super.
2: Ja, super bo tudi, ko bomo izbirali najdir in najlederhozen. Zmagovalca čaka super nagrada, knjižnica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure. V pravi upravi in dobre volje se dobimo v soboto pri Fontani.
0: V Žalcu uživamo na Savinskem Oktoberfestu.

Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Radeče so bile minuli konec tedna v znamenju komorne glasbe in mednarodno uveljavljenih glasbenikov. Jubilejni 10. Sonc festival je kraj znova postavil na zemljevid vrhunskih glasbenih dogodkov, saj je v cerkev svetega Petra pripeljal umetnike, ki nastopajo na priznanih svetovnih odrih. Sonc festival je leta 2016 ustanovila mednarodno priznana violinistka Tanja Sonc, Radečanka, ki živi in ustvarja v Švici. Festival je zasnovala željo, da bi tujim glasbenikom predstavila Slovenijo, njeno kulturo in kulinariko, domačemu občinstvu pa približala klasično glasbo. V 10 letih je dogodek postal pomemben del kulturnega utripa Radeč in dokaz, da lahko tudi manjši kraji gostijo glasbo najvišje ravni. Tudi letos so organizatorji posebno pozornost namenili najmlajšim. Otroška matineja z naslovom Okoli sveta v 45 minutah je otroke popeljala na glasbeno potovanje po različnih državah, kulturah, ritmih in plesih. S tem festival ohranja tudi izobraževalno vlogo, saj klasične in ljudske glasbene vsebine približuje mladim na dostopen in živ način. Vrhunec letošnje izvedbe je bil petkov koncert svetovno priznanega violinista Daniela Hopa, ki je prvič nastopil v Sloveniji. V Radečah bi se mu moral pridružiti tudi pianist Jacques Amon, a ga je zaradi poškodbe roke v zadnjem trenutku zamenjal švicarski pianist Oliver Schneider. Koncert je bil kljub temu izveden po predvidenem programu. Glasbenika sta med drugim izvedla Grigovo sonato za violino in klavir ter skladbo The Melting Pot slovenskega skladatelja Matije Krečiča, pri kateri se jima je pridružila tudi Tanja Sonc. Občinstvo je slišalo tudi Brahmsov kvintet v F-molu, pri katerem sta sodelovala violist Ribal Mole in angleška čelistka Josephine Knight. Sobotni koncert je nato poslušalce popeljal skozi 300 glasbe za godala. V godalnem triju so nastopili Tanja Sonc, Ribal Mole in Josephine Knight. Na programu pa so bila dela Bacha, Schuberta, Mozarta, Halvorsena, Sibeliusa, Pendrekija in Donanija. Sonc festival tako ostaja več kot niz koncertov, je srečanje domačega prostora z mednarodnim glasbenim svetom in dragocen dokaz, da lahko kultura močno zaznamuje tudi manjše okolje.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji, ogrelo se bo do 23 stopinj.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. Ljubljanski odbojkarski klub ACH Voli se pripravlja na začetek nove tekmovalne sezone. Moštu se bodo v prihodnjih dneh pridružili tudi reprezentanti z nedavno končanega evropskega prvenstva. Ker zdravstveni karton ekipe ob začetku sezone ni idealen, v Tivoli začasno prihaja izkušeni srbski reprezentant Marko Ivović. Judoisti se bodo od nedelje dalje v Bakuju merili za naslove svetovnih prvakov. Športni direktor slovenske reprezentance Gregor Brod trdi, da je tekem v koledarju preveč, da so cilji tekmovalcev v sezoni različni, a da prav nihče, ki gre na svetovno prvenstvo, tam ne bo nastopil nepripravljen. Najboljši judoisti sveta so letos že nastopili na celinskih prvenstvih, sredozemskih igrah, sledi svetovno prvenstvo, ob koncu sezone Masters, vmes tekme za veliko nagrado in veliki slam.

0: me sad. Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Danes po noči po slovenskem času se bo začela nova sezona severnoameriške hokejske lige NHL. Tokrat prvič po 20 letih brez slovenskega asa Anžeta Kopitarja. V uvodnem dvoboju sezone 2026-27 bodo Carolina Hurricanes pod strop dvorane izobesili prapor zmagovalcev Stanleyjevega pokala in nato proti Florida Panthers začeli obrambo naslova. Dolgoletni prvi zvezdnik Los Angeles Lakers in ameriški košarker LeBron James bo v novi sezoni lige NBA igral za Philadelphia 76ers. Ob svojem prvem uradnem nastopu na medijskem dnevu ekipe je razkril, da je pričakoval, da bo igral v dvorani Madison Square Garden za New York Knicks in tam končal kariero. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov, povezanih zdaj sicer opuščenim načrtom Gianni Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
4: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k upisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
6: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu pod sreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
7: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
8: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Janša v skladu za redke bolezni vlada ničesar ne jemlje. Francoski dijaki v znak protesta blokirajo srednje šole. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Premijer Janez Janša je v odzivu na očitke glede predloga zakona o javnem skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, poudaril, da vlada ničesar ne jemlje. Dodal je, da se vsaka organizacija s statusom delovanja v javnem interesu lahko bori za sredstva v okviru 1% dohodnine. Francoski dijaki so se danes spopadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so včeraj prijeli 164 ljudi, premier Sebastian Lecornu je posvaril pred stopnjevanjem protestov. Estonija je danes za avgustovski požig prostorov obrambnega podjetja v Talinu okrivila Rusijo in jo obtožila sabotaže. V Kremlju so obtožbe zavrnili kot neutemeljene, generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu poudaril, da ruska hibridna kampanja ne bo uspela omajati podpore zavezništva Ukrajini. Približno 62 let od odprtja so v sklopu obsežnih infrastrukturnih del na območju dokončno porušili objekt nekdanje avtobusne postaje Ljubljana. Sprva pomembna pridobitev na področju javnega

0: prometa je s časom postajala vse manj primerna sodobnim zahtevam. Nova postaja bo zrasla ob Vilharjevi cesti, dotedaj je začasno urejena ob Masarykovi cesti. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke.
1: Vreme.
0: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Brez posebnosti na naših cestah. Še naprej želimo mirno vožnjo, če na poti opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Tudi v Celju skoraj 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
13: ja,
11: in Luka Žerjav. In po nekaj dneh odsotnosti je spet tukaj oseba, ki se ni javila, ko smo jo poklicali v studiju. Očitno bolj manjkala, kot sem pripravljen priznati.
13: Ma ne, da si me ti pogrešal.
11: Ni, tak, da sem te pogrešal. Noša, ker ni bilo nikogar, ki bi ga jaz lahko vlekel na gumico, razen Luke, seveda, ne? Kar pa mislim, je bilo za mene kar naporno. No,
13: torej sem ti v resnici manjkala kot tarča.
11: Ja, tako, zato sem ti jaz pripravil eno čist majčkano presenečenje. Za dobrodošlico,
13: Noša. Resno, kaj ja. Sem naredil?
11: Nič večjega. Sam povedal sem šefu, da si spet nazaj, da se boš danes želotla vsega, kar se je v tvoji odsotnosti nabralo.
13: Danes?
11: Ja, in med drugim tudi krame na moje pisanje.
13: A resno, le, če si ti to rekel šefu, ne?
11: Dobrodošla nazaj.
13: Dobrodošla.
12: Pozitive.

0: Nuša Adel, vedno ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo, Nuša, Rok in Luka v vaši družbi. Nuša, veš, ja. Kaj je najdražja stvar na poroki? Pa ja, ne govorim od obleke, ja. Ni šans, okay. Niti od prstano, niti od torta. Hrane, ne, nič, kaj bi rekla?
1: Ja, kaj, ne vem več, če ni torta, ločitev čez dve leti.
0: Okay, dobro, nisla še poroke, niti organizirala, ti si že pri ločitvi, dobro.
1: Ja, najdražja.
0: Govorim o napaki, ki jo lahko naredimo, še preden prvi gost sploh pride.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Šoto, ker predstavljaj si, da organiziraš eno res lepo poroko. In ja. Potem je tam 200 povabljenih, vse pripravljene, mize pogrnjene, muzika že čaka. Ti pa 3 dni pred slavjem ugotoviš, da bo vreme bolj primerno za dežnik, kot pa za poročno obleko. In ne zaradi, mislim...
1: Ja, razumem, razumem. Ja, res je pametno, da za streho poskrbimo že prej. In tu pridejo na vrsto Šotori Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok do zasebnih praznovanj, do velikih koncertov, festivalov in sejmov.
0: Ja, in ne samo prireditve dejansko, tudi pagode imajo, pa paviljone, pa vento šotore, pa tudi skladiščne šotore, pa hale za podjetja, skratka, vse, ne glede vse. Na to, pod streho spravljaš svata ali pa zaloge svojega podjetja, pri Petre ponujejo rešitev za oboje.
1: Tako je, dejansko. Prav njihovi šotori bodo to soboto 3. oktobra pokrivali tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu, komaj čakam.
0: Res je, v petek popoldne, hmeljarski likov s povorko, pol ob 7. velika otvoritev in pol do jutranjih ur Modrijani in Zvita Fedna, to bo noro, vstop je prost, zabava pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu. In ušaj, če smo že glih pri porokah, če bi ti organizirala svojo, a bi imela ta velik šotor?
1: Ja, če tebe povabim, moram imeti velik šotor, ker te vse bo vse dovolj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Zdravimo The Rockin' Band.
1: Pisala SMS. Le kaj je napisala? Svojo tašno. Ne res kot zgledajo, je pa zdaj njen res konkretno razizmor. To moraš priznati.
0: Ja, pa sej zato pa zbrašu.
2: Požujem ženske s mislom za humor.
1: Jo, zakaj imam zdaj občutek, da bo tvoja mama kmar?

previdno promet je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Radarska kontrola pa ste jo opazili na cesti Celje Laško v Avto. Srečno do cilja, za sveže prometne informacije pa računamo tudi na vas. Radar je za stoje ali nesreče, nam sporočati 13 02. Srečno pot!

0: Skoraj pet, Rok, Luka in Nuša smo v vaši družbi, ker so včeraj stavkali zaposleni v javnem prevozu, kar pomeni večina tramvajev in avtobusov ni vozila. In Zagrebčani so rekli, ja prav, bomo pa gonili. Z njimi pa naredili, pazi to, več kot 11,000. Los Angeles, predvsem to, da zelo hitro najde kolo.
1: Rok.
0: Ker, sam pravim, ne?

0: novice na Radiu Celje.
1: V Sloveniji lani 35 kg zavržene hrane na prebivalca. V ZDA prepovedan uvoz več vrst kanadskega blaga. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 170.947 ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane, 44,1% ali 75.500 ton, je nastalo v gospodinstvih. Prebivalec je doma zavrgal v povprečju 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg te hrane, kažejo podatki Sursa. ZDA so z današnjim dnem prepovedale uvoz različnih vrst kanadskega blaga, med drugim številnih kanadskih alkoholnih pijač. ZDA in Kanada tako ostajajo ujete v spiralo zaostrujočih se trgovinskih odnosov. Pogovori za razrešitev nesoglasi so avgusta padli v vodo. Francoski dijaki so se danes spopadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so včeraj prijeli 164 ljudi, premier Sebastian Lecornu je posvaril pred stopnjevanjem protestov. V tajski prestolnici Bangkok se po močnem deževju, ki je v minulih dneh povzročilo obsežne poplave, še vedno spopadajo s posledicami ujme. Po podatkih tajske vlade so v prestolnici umrli 4 ljudje, skupno pa so v državi zabeležili 23 smrtnih žrtev. Zaradi poplavljenih cest prihaja do težav v prometu, pa tudi zamud na letališčih v Bangkoku. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo

0: 7. in 10. oktobrom v Laškem gostila turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke.
1: Vreme.
0: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.

0: rigidno zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi prometne nesreče, prav tako zaradi prometne nesreče, je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Še radarska kontrola poroča, da je na cesti Celje Laško v Debru, stojijo pa na avtobusni postaji. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu točno 5 čez tretjo gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, in danes praznujem. Dela 24 ur na dan, nič ne zahteva od nas, se nikoli ne pritožuje. Danes je svetovni dan srca.
0: Zdaj, ko si tako povedala, se mi res malo posvetlo, da je srce pravzaprav je eden najbolj pridnih delavcev, kar jih imamo.
2: Ja, in če mu želimo dobro in še naprej odlično delovanje, ni treba zdaj narediti neke velike revolucije, ne? Samo privoščimo si malo več gibanja, malo manj sedenja, kakšen sprehod, zdrave prehrane, skratka, malo boljše navade in je to.
0: A vedno, moje srce pa dobi dovolj hitrega gibanja vsako jutro, ko gotovim, da sem zaspal, pa da se moram v rekordnem času spraviti iz postelje. To je neverjetno.
2: Ja, potem je tvoje srce očitno vsako dopoldne na intervalu.
0: Jo,
1: vedno v ritmu pozitive.

0: Mesečino ni fino, zobat češen li en rhymes v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo in pri nas Slovencih imamo en zanimiv pojav. Veš, Nuša, ko nekdo reče, da bo praznoval samo v najožjem družinskem krogu, takrat je treba začeti razmišljati o najemu športne dvorane. Ja,
1: ker najprej povabiš tistih res 10 najbližjih. Potem pa se spomniš še tet, stricov, bratrancev, sosedov in glej, ko enkrat nekaj planiraš.
0: Tako, pa še tistega enega bivšega sodelavca, brez katerega ni praznovanja, tudi na njega moš pomisliti.
1: Ja, ampak za vse se lahko najde prosto.
0: Absolutno.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in za take trenutke imamo Šotore Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od družinskih praznovanj in porok do velikih koncertov, festivalov, sejmov.
1: Ja, pa ne samo zabavne, tudi pagode imajo, paviljone, vento šotore, skladišne šotore, hali za podjetja, postavljajo jih doma in po tujini, tako da so res pridni.
0: Res so pridni. Skratka, če se vaša zabava iz 10 gostov, kadar koli spremeni v 100 ljudi, je fino vedeti, da obstaja ljudje, ki se s prostorom se ukvarja že več kot 35 let in eno veliko zabavo bodo pokrili tudi to soboto, 3. oktobra, ker prihaja jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv Žalcu.
1: Ja, ob 5. popovdne Hmeljarski Likov s povorko, ob 7. odvrite Oktoberfesta, potem pa do jutranjih ur Modrijani z Vitafeld na 100 prost, vse skupaj pod Šotorom Petre in ob vsakem vremenu počutijo in primeru, tako da pridite.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: človek sa mu 5 cm manší od mene. 185 cm mery. Veľký romantik Jakov Jezinovič v našom rytmu skoro 20. je čas 3. in res me zanima, kaj máš to nužo, kaj máš to danes na ústnici a si si ty zjutri mývala zube, pa se nisi uprala, kaj máš to na obrazu?
1: Ha. To je herpes, če se nisi slišal.
0: Nimaš zobna pasta?
1: Ne, ni zobna pasta, ampak prav krema za to. Očitno mi je malo padla odpornost.
0: Herpes je to. Herpes. A to pomeni kaj, da si se malo preveč ljubčkala na vetru. Okay?
1: Za herpes obstaja precej bolj logična razlaga. In tudi zobna pasta ima pri tem eno precej zanimivo zgodbo, ampak kaj res pomaga pri tem in kaj je samo mit, pa povem še v tej uri.
2: Bolje prazna je postelja.
0: No, še pride herpes, bolj pa prazna postelja.
1: Že dolgo
0: jih nisi dobil. Jan Plestenjak prihaja v nadaljevanju, pa Kylie Minogue, Nick Cave, pa Billy Joel, My Life, v ritmu pozitive, že čez nekaj sekund.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 €. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Zaradi težav, s katerimi se ob gradnji tretje razvojne osi soočajo prebivalci Škal in Hrastovca v Velenju, so se pristojni dogovorili, da bodo izvajalci del izboljšali čiščenje cest, izvedli ukrepe za zmanjševanje prašenja in uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Ob tem bodo pristojni podali ponovno pobudo za znižanje dovoljene hitrosti, poiskali bodo tudi možnosti za varnejše prehajanje pešcev in izboljšanje prometnega režima, so sporočili iz velenjske občine.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Ok, poglejmo, kaj kaže živo srebro. Lenart, Trebnje, Mozirje, Laško in Šentjur 24, Maribor in Velenje 23 in Črnomelj 22 stopin. Jutri zjutraj bo okoli 5, potem pa se bo pokazalo sonce in ogrelo vse do 23 stopin. Tudi četrtek bo sončen, v petek bo nekaj več oblakov, za vikend pa spet sonce in malo čez 20 stopin, kar je idealno za kostanje v piknik z malo mošta.
3: Kostan pa mošt, ha?
2: Ja.
3: Ubijajska kombinacija.
2: Absolutno.

Vidno zaprte prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Promet je prav tako oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju, prav tako zaradi prometne nesreče. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.

0: čeprav buliš.
1: Ja, se vem, sam, kaj pač, lej. Pet minut čez pol četrto gledam, zdaj jaz ta Nušin namazan obraz. Nuša,
0: ustnice imam.
1: Dej, prosim, razlož, ker mene zanima, verjamem, da tudi nisem edin, odkot se ta herpes sploh vzame. Jaz sem vedno mislil, da je to kazen za preveč ljubčkanje na vetru.
0: Ne, ni sploh ni tako.
1: Ni to?
0: Ne, herpes na ustnici najpogosteje povzroča virus, ki se lahko prenaša tudi takrat, ko na ustnici ni vidne ranice.
1: A ja?
0: Prenaša se lahko s poljubljenem, ampak ni pa to zdaj zrok, da ti to dobiš. Ne? Če tega virusa nimaš v sebi, ga ne boš pasal po domače povedano. Evo.
1: Ni to ljubčkanje na vetru dejansko pol krivo.
0: Ne, ta mali srbeči mehurček ni kriv, ni prišel
1: ni,
0: od
1: ni
0: ljubčkanja,
1: ljubčkanje na vetru. Okay.
0: Ampak nanj vplivajo različni dejavniki. Ne? Tudi če si recimo enkrat spil iz istega kozarca kot nekdo, ki ima herpes, to še ne pomeni, da si se okužil.
1: Ja, ok, dobro, čakaj. Dej, gremo k bistvu, ta tvoja zobna pasta na obrazu. Zakaj si se namazala zobno pasto? To je, aj to babičin recept številka ena, kaj, namažeš herpes zobno pasto in zjutraj naj bi bilo vse rešeno. Je.
0: Prvo kot prvo ni zobna pasta, zaradi tega, ni. Ker, ok, zdaj, če ni druga, ok, včasih res nanesem, ampak ta mit bi jaz kar lepo pospravila v predalne, ker zobna pasta ni preverjeno zdravljenje herpesa in v bistvu nikjer na netu tudi nisem našla raziskave, ki bi to potrdila.
1: Ja, vedel se, da je zobna pasta, ker mi je dišala po mentolu, ampak celo življenje se ti v bistvu mažeš z mentolom ustnico za ston, ali kaj?
0: Kolikrat, če naj povem, da ni, no,
1: okay, dobro,
0: se
1: krema,
0: vseeno,
1: krema
0: bom, bolj pomembno je, da se med izbruhom ranice, če ima kdo slučajno tudi herpes na ustnici, ker se mi zdi, da je, tudi moja kolegica mi je rekla, da ga ima, no, v glavnem, dobro je, da se ranice ne dotikamo po nepotrebnem, pa da si umivamo roke in da se za nasvet obrnemo v lekarno, ne pa pač mažemo mentolove žalbe, gor, ja. Kot si ti po...
1: Ni to posledica divjega vikenda, pa je pravš. Ne.
0: Pa ne.
1: Ok, zobna pasta tudi ni zdravilo.
0: Pa, okay. Kolikrat
1: in jaz se moram nekaj tobadati tvoje usnico.
0: Ja, to bi bil najbolj zdrav zaključek za te danes, ok?

0: Michael Jackson, ritmu pozitíve, čudovito z duši ostvaremo skupaj dobrih 15 minut do četrtej najbolj nevaren človek. Na vsaki družinski veselici ni tisti, ki se preveč napije, ampak tisti, ki pogleda v črne oblake in reče, mozej ne bo dežja.
1: Ja, in pol čez 5 minut vsi bežimo v streho, ne? On pa še zmeraj pravi, pa to je samo ena manjša ploha, to bo šlo hitro mimo, ti pa si omokr.
0: Ja, in med tem, ko on razlaga, kako bo vsak čas nehal padati, imaš ti že čez blatne čevle. Ja, zato je fino, da za streho poskrbijo ljudje, ki vejo, kaj delajo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti od družinskih praznovanj in porok do velikih veselic, koncertov, festivalov, sejmov.
1: Ja, nimajo vse. Zdaj samo tistih klasičnih šotorov za tudi pagode, paviljone, vento šotore za podjetja, tudi recimo skladišne šotore, hale, vse, skratka ja. Rešitve za najrazličnejše potrebe in to doma in tudi v tujini.
0: Tako, in ko pomisliš, da so v teh več kot 35 letih pomagali spraviti pod streho že toliko različnih dogodkov, je jasen, zakaj je dobro imeti izkušeno ekipo, sploh pa kadar imaš pod isto streho nekaj 100 ljudi in vsak svojo predstavo o tem, kakšna mora biti zabava, je res?
1: Ja, eno takšno veliko zabavo bodo pokrili točno to soboto, 3. oktobra. Mm. Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani pivo Žavcu se bo zgodil.
0: O, ja, ja. V 5. popoldne hmeljarski likov s povorko, ob 7. večernih ur Modrijani in Zvita Feltna. To bo noro, pa še izbor za najdirn
1: Jaz sem si svojega že izposodila.
0: Ga že imaš, ko ga čakam. Vstop je prost, prireditev pa bo po Šotorom Petre ob vsakem vremenu, tako da v soboto lahko pada dež, lahko piha veter. Ja. Mi bomo pod streho, sam Nuša, če boš ti tam, imam pa eno prašnjo.
1: Kakšno, dodam za rundo?
0: Ne, sam da ne boš ti tista, ki bo ob 3 zjutraj rekla, pa dejmo še eno, se jutri ni treba pankama.
1: Jas, ja.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Jes, več informacij o dogodku tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Mimo grede Nuša. Mm-hmm. Jaz imam eno vprašanje, zakaj? Zakaj ste ženske takšne, ko rečete, nič mi ni, ker pričakujete, da bomo moški vedeli, kaj vam je?
1: Ja, zato ker ponavadi zelo dobro veste, kaj ste naredili. Ja,
0: ne vemo, če bi vedeli, bi se upravičil, ok?
1: Ti bi se upravičil?
0: Ja, itak, da bi se upravičil.
1: Zakaj?
0: No, evo, pa smo spet tam. In pravijo, da je komunikacija ključ do dobre zveze.
1: Ja, je.
0: Ja, je, ja, ja. Ja. Samo očitno ženske ključ skrijete, moški pa pol 3 ure hodimo okoli bajta. Ta vlak je odpelo. Runaway train v nadaljevanju.
2: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.

0: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
2: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 in Petrol.
3: Radio Celje.
4: Vedno si tu.
3: Vedno bom tu.
4: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: KPK zaradi navedb o izobrazbi uvedla preiskavo zoper poslanca Mijiča. Nizozemska potrdila evtanazijo pri leto dni starem otroku. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Komisija za preprečevanje korupcije zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja v zvezi z navedbami, ki jih je podal državnemu zboru o svoji izobrazbi. V zvezi z drugimi prijavami, ki so jih s poslancem Mijičem prejeli na KPK, še vodijo predhodne preizkuse, so na komisiji pojasnili za STA. Nizozemska vlada je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. To je prvi primer po zakonu iz leta 2024, ki pod zelo strogimi pogoji dovoljuje evtanazijo neozdravljivo bolnih otrok, mlajših od 12 let. Enoletnik je postal najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Španska vlada je danes napovedala ukrepe, ki vključujejo predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb. Ukrepe je sprejela pod pritiskom protestov po izselitvi upokojenke, kar je sprožilo vsesplošno ogorčenje po vsej državi. Svežen ukrepov mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Skladišča plina v EU so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je okoli 10% točk manj kot lani v tem času. Ob cenah plina na ravneh blizu triletnega vrha je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice EU pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0-3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in upisati zmago.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.

0: Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Rita, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Obiščite naših avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče previdno tam. Promet pa je oviran tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje zagledate, pa sporočite na brezplačno 080 13 02 pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Velenju 5 minut čez četrto.
2: In to točno.
0: Ja, ura gre naprej, ampak mi ostajamo, kjer nam je prijetno. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Zdaj pa poglejmo skupaj v hladilnik, ker danes je mednarodni dan ozaveščanja o odpadni hrani. In mislim, da imamo vsi doma kakšen kos hrane, za katerega smo rekli še nekaj časa nazaj, to bom pa še porabila.
2: In potem ta isti kos tri tedne kasneje najdeš v hladilniku in se vprašaš, že ti kaj točno sem imel, jaz takrat v mislih, jaz se zdaj odkar živim s punco, ne več, ampak ko sem pa z najboljšim prijateljem skupaj živel, Nuša, jaz sem pa ne sam en kos take hrane, jaz sem imel cel predal v hladilniku, kjer je veljalo posebno pravilo, kar noter se lahko čez čas spremeni v karkoli.
0: Okay, to pa res mora biti prijetna vonjava, kot prej hladilnik.
2: Ja, pa dobro, sedaj ni bil cel hladilnik, v tem pač sam predal.
0: Dajmo v bodoče narediti en majhen izziv in poglejmo, kaj imamo v hladilniku, preden gremo sprejeti v trgovino, ker mogoče lahko iz tiste zelenjave, ki že malo obupano čaka tam, naredimo večerjo.
2: Ja, če ne pa vsaj pravočasno ugotovimo.

0: Od Fine Frenzy smo slišali eno tistih pesmi, ki spomnijo na nekoga, ki je bil skoraj, ampak res skoraj naš.
1: Ja. In včasih ti skoraj je dejansko že bolj boleč kot en direkten ne.
0: Ja, pa še res misliš, je. Če ti reče ne, takoj veš, pri čem si. Okay. Ampak preklopimo na malo bolj veselo temo.
1: Ja,
0: Ritmo
1: ja.
0: Pozitive skoraj 15, čez četrto. A obstaja, misliš ti, da obstaja kaj bolj veselega kot ena orang veselica? Veš, kaj
1: ja, ne,
0: najprej težko, vprašam, ko slišim, da bo nekje veselica?
1: Ja, po koliki šprici
0: ne. Vprašam, a imajo šotor, ker meni gre najbolj na živce, da se pol res dolgo urejam, lišpam, si naredim frizuro, po pa prijem tja in mi prvi dež vse uniči.
1: Ja, no, zato je dobro, da za streho poskrbijo ljudje, ki se na to spoznajo, tako.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Yes, in eni takšnih so šotori Petre. To je podjetje, ki že več kot 35 let pokriva vse priložnosti od porok, veselic, koncertov, do festivalov, sejmov, poslovnih dogodkov.
0: Pa ne govorimo samo o teh klasičnih šotorih za veselice, ne? Pri Petre ponujajo tudi pagode, paviljone, vento šotore, tudi za podjetja, pa še skladišne šotore in hale.
1: Skratka, ja, če potrebujete prostor za eno veliko praznovanje ali pa za dodatne pokrite površine za svojo dejavnost, imajo pri šotorih Petre več kot 35 let izkušenj z
0: razkrili. To soboto, 3. oktobra, jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
1: Tako, o 5. popoldne hmeljarski likov s povorko. Tam bo že zelo lepo, pol ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta do jutranjih ur. Pa nas bodo zabavali modrijani in zvita feltna, to bo tanka žurka. Pol bomo zbirali tudi najdirndl in najlederhozen zelo zabaven izbor bo. Vstop je prost, vse skupaj ob vsakem vremenu imeno pod šotorom Petre in draga moja Nuša. Zdaj pa res nimaš več izgovora, da ne prideš, za streho je poskrbljeno, frizura bo ostala na mestu, nič ne bo padla.
0: Tako, sam ti še mi moraš obljubiti, da me ne boš polil s tistim svojim špricarjem.
1: Pa ne bom te polil, alo, to pa res ne rab skrbeti, ker špricar je še vsem preveč dragocen, da bi ga kar polivo polil. Torej, tam se vidimo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Črta iz leta 2000 v našem ritmu pozitive. 20 pa je čez četrto. Dobrodošli, Rok, Luka in Nuša smo vaša družba in malo nas je zdaj Slavko odpeljal v te bolj mediteranske, nostalgične vode in še malo ostajamo v tem vzdušju. Ne mediteranskem, ampak tako, nostalgičnem. Prihaja nekaj, česar se zagotovo spomnite vsi ljubitelji rock klasik.
1: Vrhunska, Alana Miles in Black Velvet v našem ritmu čez nekaj sekund. Mimo grede eno zanimivo dejstvo. A si vedela, da je ta pesem pravzaprav poklon Elvisu Presleyju? Idejo za njo je dobil soavtor Christopher Ward, ko je potoval proti Memphisu z avtobusom.
0: A res?
1: Polnih Elvisovih oboževalcev, si predstavljaš?
0: To je moralo biti noro. No, ampak takoj zatem pa še ena pesem, ki jo znamo zapeti skoraj da vsi. Lep naslov, še lepša obljuba, če jo držiš. Balada, pri kateri se človek kar malo stavi in začuti trenutek in čutimo skupaj vse to in še več v ritmu pozitive.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije,

0: krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo jutri na Velikem odru premiera nove otroške predstave In kaj ima s tem Tom Sawyer? Gre za navihano in interaktivno uprizoritev o otroški domišljiji, igrivosti in odraščanju v času pametnih telefonov. Predstava Toma Sawyerja ne uprizarja neposredno, temveč ga uporabi kot izhodišče za vprašanje, kako je danes videti otroška navihanost. Uprizoritev, ki jo je režiral Mare Bulc, mlade gledalce vključuje v dogajanje ter odpira razmislek o igri, ekranih in domišljiji.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje. Vedno sme noi. Pogled v nebo.
1: Ok, pa poglejmo, koliko kaže o tem trenutku. Lenart 25, Mozirje in Žalec, pa tudi Metlika 24, Ptuj in Celje 23, Črnomelj 22, Mislinja pa 21 stopinj. Jutri se bomo prebudili v megleno in sveže jutro, okoli 5 stopinj bo, čez dan pa se bo pokazalo sonce in naraslo vse do 23 stopinj. Sonce bo vztrajalo tudi v četrtek, petek bo malo bolj oblačen, vikend pa ponovno sončen. Skratka, popolno jesensko vreme za izlet v naravo.

0: Ok, preverimo še ceste. Promet je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, poročate v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na to po dolenski avtocesti vse do Šmarja Sap. In še zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, tudi v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Točno 5 čez pol peta v ritmu pozitive. Nuša, vemo, kaj je največja laž, ki jo slišiš, kot nekdo povabi na rojstni dan.
3: Dej se ne rabiš nič nositi?
0: A ja, dobro, tudi to, ampak tisto foro, veš. Dej prid, se bo čist mehno praznovanje.
3: Ja, no, in potem prideš tja in je več ljudi tam kot na kakšni veselici.
0: Ja, pa še slavljenca polkomi najdeš in zato je fino med nekoga, ki zna poskrbeti za prostor.
4: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to in to so Šotori Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od rojstnih dni in porok do velikih koncertov, pa festivalov in sejmov.
3: Pa tudi maja. Podjetja pridejo na svoj račun, ponujajo skladiščne šotore, hale, poleg prireditvenih šotorov še pagode, paviljone, vento šotore.
0: Vse imajo na voljo in to soboto 3. oktobra bodo pokrili jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, ob 5. Hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Fedna.
3: Ja, pa še izbor za najdindr, pa Lederhozen, ne?
0: Ja.
3: Stop je tako prost, da zabava bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu.
0: Točno, v soboto vabljeni vsi. Tam vsaj ne bo treba razmišljati, a nas je slavljenc povabil 10 ali 200, tokrat nas je povabil kar cel Oktoberfest, to bo žurka.
4: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: А си то ти е песме рок?
1: Скоро, да. Студио Пока по живих от носталгия, върхунски Скорпион с ритму позитив, добрих 15 минути до 5 и... Ena novica me je danes pretresla. Res se sprašujem, kam smo prišli. Poslušaj tole.
0: Ja.
1: Če imamo v bloku pred vrati skiro, čevlje ali otroški voziček, ki jih moramo umakniti, ne zato, ker bi bil sosed siten, pa ker mu gre naš skiro na živce, ampak zato, ker lahko s takimi stvarmi oviramo evakuacijsko pot in zato lahko dobimo tudi do, pazi to, 2000 evrov globe.
0: Ja, ampak to si zdaj tako povedal, ne? Ne smejo zdaj prestrašiti vseh, ki ima en par super pred vrati, ne? To ne pomeni, da bo nekdo dobil avtomatsko 2000 evrov kazni, če ima čevelj na hodniku. Problem pa res nastane, če predmeti dejansko ovirajo oziroma zapirajo evakuacijsko pot.
1: Ja, jaz še zmeraj ne razumem. Jaz, če imam skiro lepo ob steni, ga človek pač prestop, kaj
0: ja,
1: te moč tam oskirozite?
0: V normalnih razmerah, ja, ampak predstavljaj si zdaj to sceno, ki jo doživljamo tudi ponekod gasilci, ne? Požar, dim, panika, slabša vidljivost, ljudje hitijo iz stavbe in takrat lahko tudi nekaj, kaj se danes zdi popolnoma nedolžno, postane nevarna ovira. Recimo sploh za starejše ali nekoga, ki se težje premika ali pa se mogoče v paniki prestraši, ne? In spotakne čez skiro in se ne more več varno evakuirati.
1: Okay, gasilka, Nuša, hvala, okay, razumem, ja? Ampak povej mi še to, zakaj pol vsi govorijo o 600 do 2000 evrih globe?
0: Jaz res je, ker predpisi določajo globe za kršitve požarne varnosti. Višina ni avtomatska kazen zdaj za vsak skiro ali vsak par čevljev 2000, ne, ampak pomembne so potem konkretne okoliščine, ki opozarjajo na to, ali je evakuacijska pot dejansko ovirana.
1: Aha, okay, pol dejansko mi skiroje ne bojo zasegli, lahko ga pa sam preventivno prestavim, da ne bo komu na pot.
0: To je pravzaprav bistvo. Hodnik naj bo hodnik, ne garaža, omara pa shramba v enem, ne?
1: Okay, okay. Kot ponosni lastnik skiroja to težko priznam, ampak kot ponosni prijatelj gasilke Nuše...
0: Ja, kaj boš rekel zdaj?
1: Pa kaj naj rečem drugega, kot da imaš prav.
0: No, vidiš.
1: Hvala, Nuša.
0: Hvala tebi. Tak si mi najbolj všeč, veš, ko se strinjaš z menoj.
1: Okay, zdaj vemo, zdaj smo lahko pripravljeni in naša denarnica bolj zavarovana. Hvala za vse, gasilka Nuša. The Weather Girls pa prihaja v nadaljevanju, pa Chosen Texas in še to še da slišimo pred peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
4: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist.

0: 10. oktobra, stopni 70.7 Petrol.
1: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija oddala še zadnji zahtevek za sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost. Nizozemska potrdila evtanazijo pri leto dni starem otroku. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Urad za okrevanje in odpornost je Evropski komisiji posredoval sedmi in s tem zadnji zahtevek za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v skupni vrednosti 271,77 milijona evrov. Gre za deveti obrok za nepovratna sredstva v višini 268,67 milijona evrov in četrti obrok posojil v višini 3,1 milijona evrov, so sporočili iz urada. Evropska komisija je Sloveniji do zdaj v celoti splačala šest zahtevkov za plačilo. Nizozemska vlada je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. To je prvi primer po zakonu iz leta 2024, ki pod zelo strogimi pogoji dovoljuje evtanazijo neozdravljivo bolnih otrok, mlajših od 12 let. Enoletnik je postal najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom FSD prejel tudi na Hrvaškem, so danes objavili v družbi. Hrvaška se je tako pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo. Med njimi je tudi Slovenija. Obsežna operacija, ki jo je usmerjalo Evropsko javno tožilstvo, je razkrila hudodelsko združbo, osumljeno, da je po Evropi prodala več kot milijon mobilnikov izrabljenih delov, kot da bi bili novi. S tem naj bi porabnike oškodovali za vsaj 300 milijonov evrov, več držav pa naj bi prikrajšali za skupno 30 milijonov evrov prihodkov od DDV. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 v Stožicah

0: igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0-3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in vpisati zmago.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
7: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
14: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče, zato previdno tam, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa. Prav tako zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Kozarje in Koseze. Če srečate še kak radar ali opazite zastoj, pa seveda ste dobrodošli, da javite na našo brezplačno 080 13 02. Srečno in varno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju jih kaže 6:05.
2: A že?
0: Še ena druža, še ena ura druženja je pred nami in to je Slovenija v ritmu pozitive. Počasi zaključujemo popoldne, ampak še zdaleč ne zaključujemo dobre volje. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Jesen je tukaj in z njo pridejo tudi tista opravila, ki jih čez poletje zelo uspešno ignoriramo.
2: Misliš listje?
0: Listje, pospravljanje terase, čiščenje kleti, spravljanje poletnih stvari, priprava drva, še tista ena škatla, ne, ki jo predstavljamo že 3 leta in še vedno ne vemo, kaj je v njej. Tudi to je treba predstaviti.
2: Pri meni je jesen veliko bolj preprosta. Kakve poletne stvari? Pač, ko postane hladnej na poletna hlače, sam navlečem trenirko in je to to. Pač, kakaj,
0: pa to ni jesensko pravilo, rok.
2: Pa jesensko pravilo. Za mene je. Vsako leto ga izvedem zelo dosledno in to je pa še na jesen.
0: Pa vi ste že začeli z jesenskimi opravili?

0: Roz, ramacotivne emocijone per sempre, emocija, ki očitno ni samo za danes, ampak za vedno, mal italijanščine, malo nostalgije in da takoj smo vsi bolj romantični. Dobrih 15 minut je čez peto, oktober je pred vrati in Nuša je neki sumljivo dobre volje.
1: Kaj je, že komaj čakam soboto.
0: A, zgaj?
1: Jaz imam dirdelni sposojen, že pripravljen, še malo jodlanje povadim, pa sem pripravljen.
0: Ne, sam prosim, ne tukaj v studiju, prosim, ker ko začneš jodlat, bomo mogli še mi poskrbeti za kakšno dodatno zvočno izolacijo.
1: No, za streho pa vemo, kdo bo poskrbel.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za šotore se strinjam, sam za jodlanje, prosim. Ne, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok, veselic, zasebnih praznovanj do velikih koncertov, festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov.
1: Tako, ne samo, da pokrivajo stvari pri nas, še tudi v tujini in poleg prireditvenih šotorov ponujajo še pagode, paviljone, vento šotore, skladišne šotore, hale za podjetja.
0: Vse imajo na voljo in prav pod njihovim šotorom bomo lahko uživali že to soboto 3. oktobra na jubilejnem 10. savinjskem Oktoberfestu pri Fontani pri Užalcu.
1: Tako, ob 5. se začne hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani iz Vitafeltna, pa še izbor za najdirndl in najlederhozen.
0: Ja, in to bo tudi zelo zabavno. Vstop je prost dogodek, bo v vsakem vremenu, jaz se Nušate sam nekaj prosim, v soboto. Prnes dirndl, jodlanje pa pust doma.
1: Ja, še prosim me boš, da zajodla. Ampak zakaj?
0: Zato, ker Šotori Petre so sicer vajeni velikih obremenitev, ampak ne vem, če so jih že pa testirali na to, je visoke tone, to pa še niso.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Kako pa ta pesem razneži, res jo obožujem. Latino v ritmu pozitive. Nocoj je očitno vse ustvarjeno za ljubezen. Pesem je iz leta 1995, ampak občutek obstaja isti. Če je dobra glasba, leto tako ali tako ni pomembno. 20, dobrih 20 je čez peto, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Točno ta pesem je Nelly Furtado prinesla velik mednarodni preboj, prihaja pa tudi še nekaj malo bolj svežega. Velika imena David Guetta, Teddy Swims in Toon Sanai in ena skupna pesem, prav tako še pred pol šesto v našem ritmu pozitive, zato ostanimo skupaj pozitivci in uživajmo v dnevu.
1: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
2: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.si in Petrol.
3: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Korak za naravo. Na Radiu Celje.
6: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
5: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Prva slovenska pesnica Fanny Hausmann, ki je ustvarjala v Novem Celju, je dobila svoje mesto na novi poštni znamki. Pošta Slovenije je minuli teden izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. V seriji Slovenski pesniki in pesnice je bila letošnja poštna znamka posvečena prvi slovenski pesnici Fanny Hausmann, ki je ustvarjala v bližnjem Novem Celju. Znamka z upodobitvijo rokopisa Fanny Hausmann je išla v spomin na leta 1818 rojeno pesnico z avstrijske Štajerske.
2: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
0: Na

0: Vaši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Pa da vidimo, kaj pravi termometer. Krško trenutno 24, Laško, Polzela, Trebnje, Maribor in Ptuj 23, Šentjur in Velenje pa 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 5, po nižinah zna biti malo megleno, ampak hitro se bo zjasnilo in čez dan se bo ogrelo do največ 23 stopinj. Četrtek sonce, petek sonce in oblaki, za vikend pa bo spet prevladalo sonce, kar je super za na kolo. Mislim, ni še premrzlo, ni več tiste vročine. Zlata sredina, jesen, super. Спасибо.

0: Мигай.
1: За Мигай.
0: И запой.
1: За Радием Целие.
0: Видно сме ной.
2: Криво нацисте. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoj pa na štajerske avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Upam, da potujete srečno in varno še naprej, če pa opazite radarje ali zastoje, pa še lahko javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Ja, 5 minut je čez pol šestih, skoraj 5 minut čez pol šestih, ampak a veste, kdaj se po mojem začne res ena dobra zabava? Jaz rečem, ko pride glasba. No, Rok bi verjetno rekel, da takrat, ko pride prva runda, ampak v resnici se mora ena pomembna stvar zgoditi še pred tem. Nekdo mora za vse skupaj poskrbeti in spraviti pod streho. In tudi zato poznamo v Ritmu pozitive prave mojstre.
1: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v Ritmu pozitive.
0: Ja, prav to, že več kot 35 let počnejo Šotori Petre, od porok, veselic in koncertov do velikih festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov, ponujajo prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, tudi skladiščne šotore in hale, skratka pokrivajo vse priložnosti doma in tujini. In to soboto 3. oktobra bodo pokrili tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu. Komaj čakam, da se vidimo tam ob 5. popoldne, hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa do jutranjih ur, žurka z Modrijani z Vito Feltno, pa še izbor bo za najdirdeln in najledernhozen, tako da se res plače malo pobrskati po omari, malo poklicati na okrog, če ima kdo kaj za posloditi. Skratka, vstop je prost, pod Šotorom Petre pa se bomo zabavili ob vsakem vremenu. Tako da za streho je poskrbljeno, za glasbo tudi, za dobro voljo pa bomo poskrbeli kar sami. In če nas bo v nedeljo kaj bolelo, naj bodo to samo noge od plesa.
1: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: fantastičen Žan Serčič. Ko je prvič stopil na oder Slovenija ima talent, sem vedela, da bomo še veliko slišali o njem, ampak o najbolj norih sanjah pa si nisem mislila, da bo tako velik in da ga bom imela sama priložnost tudi zaslišati o vsem, ker je že bil in verjamem, da bo še naprej naš najbolj dobrodošel gost v ritmu pozitive v pop šovu. Dobrih 15, lahko rečemo, je do 6. in jesenske radosti so prevzele tudi mene. Čeprav sem čist poletni tip, ampak vseeno, ni lepšega kot sprehod po gozdu in ko zagledaš te jesenske dobrote, mislim. Danes jutraj sem jih prvič letos nabrala v gozdu, čeprav so precej kalorični, me ne briga. Danes jih bom pripravila z večerjo. Seveda govorimo o kostanjih. Zdaj ne vem, če še veste, kako preprosto gre speči kostanje v airfryerju. Vsi verjetno že imamo doma poleg pečice tudi ta grelec oziroma to pečico na vroči zrak. In zelo preprosto gre tam noter. Jaz sem lansko leto prvič poskusila in od takrat dalje ne čakam več, da se družina zbere in da zakurimo ogen, ampak to kar na hitro naredim sama doma. Tako da jih samo operem pod hladno vodo, posušim, vsakega lepo prerežem po trebuščku in potem dam v air fryer na 200 stopinj, nastavim med 10 in 15 minut in to je vsa umetnost. Po pečenju jih pustim ene 2-3 minute pokrite s krpom in potem tako lepo se vlupijo, skoraj sami skočijo iz lupa. Tako da jaz res sicer so res kalorični za večerjo, ampak jesenske radosti je treba okušati tudi za večerjo, če je treba. Sem dobila kar lačne oči. Tako kot poje Eric Carmen v naslednji pesmi. Ja, upam, da si tudi vi tale današnji večer naredite kar se da prijeten, prižgete kako svečko, naredite svetlobo in romantiko v vaši hiši ali stanovanju in si privoščite seveda še več odlične glasbe, ki jo ponujemo v našem ritmu. Eric Carmen prihaja v nadaljevanju, pa tudi Jessica, How Will I Know, pa seveda vsem znana diva Severina s pesmijo Jaz samo pjevam. Vse to, da nam bo še naprej prijetno in se dobimo spet jutri v našem ritmu pozitive.
1: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
2: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
1: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
2: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
2: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.

Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije v Vojniku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Glinsko, nizkonapetostno omrežje Glinsko, ter v Rogaški Slatini med 11.30 in 14.30 na območju transformatorskih postaj Poslovni center Tržišče in Strmec. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektrocelje.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Suša je letošnje poletje pokazala zobe na številnih področjih. Močno je oklestila pridelek, vodila je v požare, motena je bila oskrba z vodo. Pomankanje te življenjsko pomembne dobrine je sive lase povzročalo tudi prebivalcem vojniške občine, saj so imeli nekateri težave z oskrbo s pitno vodo. Kako so jim v občini priskočili na pomoč in kakšno lekcijo je letošnja suša dala tistim občanom, ki se kljub možnosti ne želijo priključiti na javno vodovodno omrežje, bomo slišali v današnji oddaji. Občanom, ki so se med sušo soočali s pomankanjem pitne vode, so na pomoč priskočili gasilci, ki so jim z gasilskimi vozili dovažali vodo, pravi vojniški župan Branko Petre.
2: Ta strošek se nam je kar povečal, tako da je bilo recimo trikratno povečanje glede na normalno leto. Je pa res, da tista osnovna borba proti temu pravzaprav pri nas teče že kar vrsto let z vsakoletnim vlaganjem v novo gradnjo našega omrežja za oskrbo z javnim vodovodom in pa seveda tudi z vsakoletnim vlaganjem v posodobitve obstoječega omrežja in pa tudi seveda na vodne vire in pa pripravo vode, tako da se pravzaprav nekako zmanjšuje ta prostor, kjer nimamo javnega vodovoda. Je pa res, da nam ostaja še vedno v načrtih še področje Lemberga, ostaja nam področje Bezovice in pa Gabrovca, ker že tudi imamo projekte in pa nekaj teh manjših stvari, kot so, ne vem, recimo Trnovle, Selce na Prisotski ali pa recimo nekaj še v Lipi. Tako da nekako poskušamo vsako leto vložiti kar nekaj denarja v to posodobitev in pa seveda tudi nekako željo, da bi čim bolj zmanjšali te primankljaje. Potem res je, da še nam ostane potem na takem, bi rekel, večjem vaškem vodovodnem sistemu del Vin in pa Landeka, ampak nekako zdaj verjamem, da z vztrajnostjo in pa z tem, bi rekel, vlaganjem vsakoletnim bomo tudi na tem področju prišli do tega, da bo večina gospodinstva potem imela možnost se priključiti. Smo pa že zdaj kar precej visoko na procentih priključenosti.
1: Pred 10 leti bi imeli bistveno več težav s takšno sušo, kot je bila letošnja, saj se je raven vode močno znižala. Nekateri izviri so se celo presušili, poudarja Petre in dodaja.
2: In tudi taki izviri, ki so vedno imeli vodo, so se letos kaj presušili. V bistvu se kaže pač to vlaganje pravzaprav kot ena taka dobra naložba, ki v teh letih pač zmanjša težavo. Tudi naše javno podjetje Voka zelo dobro deluje na področju oskrbe. Tudi nismo imeli praktično niti enega dneva omejitve uporabe pitne vode in pa tudi seveda niti enega dneva, ko je bilo potrebno vodo kakorkoli prekuhavati ali kar pod drugače, se pravi, da je sistem robusten, zanesljiv, ki funkcionira pač tudi z dovolj vodnimi viri, tako da zaenkrat na tem področju ni potrebno skrbeti, da ne bi bilo dobro tudi v naslednjih letih. Na odnosu se bo to samo še izboljševalo.
1: Z občinami ustanoviteljicami javnega podjetja Voka načrtujejo tudi novo vodarno v Sotski. Zemljišče je po besedah Petreta zagotovljeno, tehnična dokumentacija je pripravljena, na pridobitev sredstev v vojniški občini računajo v naslednji finančni perspektivi. Vodarna bo izboljšala kakovost vode, zmanjšala potrebo po kloriranju in omogočila sodobnejše oblike priprave vode. Se pa v vojniški občini še vedno srečujejo s primeri, ko se občani kljub možnosti ne želijo priključiti na javno vodovodno omrežje. Kako jih pristojni poskušajo spodbuditi k temu v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: V vojniški občini se še vedno srečujejo s primeri, ko se občani kljub možnosti ne želijo priključiti na javno vodovodno omrežje. Kako jih pristojni poskušajo spodbuditi k temu? Eden od argumentov, ki pri tem pomagajo, je tudi sušno obdobje, pravi župan Branko Petre.
2: Mi jih probamo pač na nek način prepričati, ne, da je to pravzaprav v njihovem interesu. Zdaj, ena od zgodb, ki pomaga, je tudi tahala sušno obdobje, ne, takrat so tudi tisti, ki pravzaprav prej še imajo pomisle, ker nekateri tudi nekako kalkulirajo, češ, da je zdaj pač vodo treba plačati, da ta je pa zastojna, ne. Ampak pač poskušamo na nek način z temi pristopi mehkimi nekako jim predstaviti, da je javni vodovod pravzaprav ena velika korist in dobrobit. Seveda vsi prebivalci še vedno lahko uporabljajo tudi svoje vodne vire za neke svoje potrebe, a ne če imajo pač vodna soglasja, ampak ne sme se pa to nekjer zmešati z javnim vodovodnim sistemom, a ne zaradi zagotavljanja kvalitete ali pa da se prepreči kakršenkoli vdor škodljivih bakterij ali česa podobnega. Drugo, seveda, mi imamo sprejet odlok, ki na nek način nalaga, da vsakemu, ki je do 200 metrov stran od javnega vodovoda, da je dolžen se priključiti. Ne? Se pa včasih pojavi problem tudi pri starejših objektih ali pa pri objektih, ki so zgrajeni na črno, da objekti, ki nimajo uporabnega dovoljenja, se pravi, da niso zgrajeni legalno, se pa na javni vodovod ne morejo priključiti. Ne? In tukaj pa seveda pomagamo ljudem, da poskušamo tudi urediti z njimi, urediti ta dovoljenja, te potrebne dokumente, da je potem to seveda omogočeno.
1: V prvem letu po gradnji novega vodovodnega sistema je nižji tudi komunalni prispevek za tisto leto, s čimer želijo ljudi dodatno spodbuditi k hitrejši priključitvi na javni vodovod, še dodaja Petre.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Triom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Tabor Maribor, 10. oktobra.
1: Stopni se in pika se in Petrol.
2: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših čirke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Oddaje. Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Včeraj, 28. septembra, smo obeležili svetovni dan boja proti steklini. Steklina je ena najstarejših poznanih bolezni, ki se lahko prenaša živali na človeka. Prenaša se predvsem preko sline okužene živali. Do okužbe lahko pride pri ugrizu ali praski okužene živali, pa tudi preko poškodovane kože ali sluznice. Steklina je razširjena po vsem svetu. Predvsem v Afriki in Aziji. Vsako leto zaradi nje umre več kot 59 tisoč ljudi. V večini primerov gre za posledice ugriza steklega psa. Svetovni dan boja proti steklini obeležujemo na obletnico rojstva francoskega kemika in mikrobiologa, ki je razvil cepivo proti steklini. Letošnji slogan se glasi: Skupaj smo močnejši. Sporoča, da lahko steklino izkoreninimo le s sodelovanjem. Pri tem imajo pomembno vlogo lokalne skupnosti, veterinari, zdravstveni delavci, vlade in drugi, ki lahko pomagajo pri preprečevanju bolezni. Čeprav se danes o steklini govori manj kot nekoč, je pomembno, da je ne pozabimo. V nekaterih delih sveta še vedno predstavlja velik zdravstveni problem. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili o tem, kako uspešni smo bili v boju proti steklini v Sloveniji in zakaj je cepljenje psov še vedno pomembno.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. V Sloveniji smo bili pri preprečevanju stekline zelo uspešni. Slovenija ima priznan status države proste stekline. Steklino smo pri psih z obveznim cepljenjem in drugimi ukrepi odstranili kmalu po drugi svetovni vojni. Zadnji primer stekline pri človeku je bil pri nas ugotovljen leta 1950. Kasneje je bila pri nas prisotna tudi steklina pri divjih živalih. Glavni prenešalec je bila rdeča lisica. Tudi to obliko stekline smo uspeli odstraniti s cepljenjem lisic. Cepivo so v posebnih vabah z letali razporejali po območjih, kjer so živele lisice. Zadnji primer stekline pri lisici je bil v Sloveniji ugotovljen januarja 2013. Čeprav je steklina v Evropi danes v veliki meri že izkoreninjena, pa nevarnosti ne smemo popolnoma pozabiti. Cepljenje psov je še vedno eden pomembnih načinov preprečevanja stekline. Svetovni dan boja proti steklini je zato tudi priložnost, da se spomnimo, kako pomembno je odgovorno lastništvo živali. Pomembno je, da upoštevamo predpisane ukrepe in da o bolezni govorimo tudi takrat, ko se nam zdi, da je pri nas ni več. Cilj je izkoreninjenje stekline po vsem svetu. In kot pravi letošnji slogan, skupaj smo močnejši. Z ozaveščanjem, odgovornim ravnanjem in skrbjo za živali lahko vsak od nas prispeva svoj del k temu cilju. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Triom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Deseti savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.